מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור.

0: חדש. בחסות, בחגים הקרובים בוחרים טיב טעם וקונים לחג גם אחרי שנכנס החג, בסניפים או במשלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום, גם בשבת ובחג, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום שני בשבוע, וגם היום אתם מחליטים מה השיר שיסגור את התוכנית בוקר חדש עם תום, טל ואביה. והבוקר אנחנו רוצים שיר שאומר עליכם שיש לכם טעם טוב. שאתם חושבים ככה לפחות. שיר שאתם יודעים שזה השיר שיסגור לכם פינה, שאנשים חושבים שאתם בעלי טעם מעולה במוסיקה. שיר שאומר עליכם שיש לכם טעם טוב, שילחו אותו בוואטסאפ 054-999-4399, ואולי תיקחו 300 שקלים לטיב טעם. וזה עם טיב טעם, חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, גם בשבת ובחג. מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, מגוון של מוצרים מיוחדים, טיב טעם, החופש לבחור. ואתם בוחרים שיר שאומר לכם שיש לכם טעם טוב בוואטסאפ 054-999-4399, למשל השיר הזה, סטיבי וונדר. סופרסטישן, סו בזהירות, יום טוב.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון. מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו באו...

0: בוקר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רציני?
2: מאוד.
3: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקויים החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטייר ולהשיג לכוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2 עד 4 קילומטרים מהגבול. הערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
6: גופי הביטחון הישראלים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
5: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חקאיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש, קניבליזם פוליטי, הנה הדברים.
7: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
5: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
13: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 7 בספטמבר.
1: בוקר טוב.
0: יא, תקשיבו, חלמתי על ההופתעה.
2: די.
0: כן, אבל בקטע רע.
1: מה?
0: אולי כי אני מתרגש לפני זה, אז זה תמיד מתבטא הרי בחלומות רעים. חלמתי שאנחנו עושים משימות...
1: יצורים כל כך באמת פשוטים.
0: פשוטים, באמת.
1: כל מונח.
0: כן. שכאילו יש מסוג של חפש את המטמון עם הקהל, ואז עץ נופל על אנשים. עץ גדול. כן.
1: New Fear Unlocked.
0: סום, כזה עץ בעולמות שר הטבעות כאלה. הוא לא הורג אף אחד, הוא פשוט נופל, ואז... לא יודע, מוזר, מוזר. אבל שיש כאילו מתחפש את המטמון, אנשים מסתובבים עם פתקים.
1: יו,
0: ורמזים, ועניינים, וכזה.
1: ואז שלום חנוך חולה, ושר, כי האדם, עץ השדה.
0: לא, אין לי פלייליסט בחלומות.
1: לך?
2: אוף, אבל חבל שזה לא היה חלום נבואי שמספר לך מי יהיה בהופתעה.
0: לא.
1: מי הופתיע.
0: לא היה בכלל.
1: לא, אבל אולי, אם זה שלום חנוך, וזה כי האדם עץ השדה.
2: יש מצב, הוא גם חגג יום הולדת.
1: כן, 80. למרות ש... מה, אנחנו בטו... כאילו, אנחנו בחגיגות?
0: זה לא שלום. אני בטוח. גם כאילו בכלל בחלום שלי זה לא עסק במוזיקה, זה רק עסק בחפש את המטמון שעשינו למעשי.
1: גם שם, אני עסקי.
0: ואנחנו הולכים כזה שלושתנו ובין תחנות ומראים למאזינים רמזים ותראו פה זה.
2: זה נשמע די נחמד.
1: לא, באתי להגיד איזה מתישים אנחנו.
0: כן, לא, ואז...
1: איזה מתישים אנחנו.
0: ועכשיו אני נזכר שתוך כדי החלום גם ניסיתי להגיד, רגע, זה היה בהופתעות הקודמות? כאילו מה? למה אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: כי זה ברעננה.
0: כן. ואגב, ברור לכם, ואנחנו לא נרחיב מעבר לזה, למה כאילו האירוע הזה קורה בחלומי.
2: למה? מה?
1: מה?
0: שיסגר המיקרופון.
2: מה?
1: מה?
0: שיסגר המיקרופון.
2: בסדר.
1: מה, היה משהו עם נתניה?
0: לא קשור.
2: אוקיי.
1: מה, מה, אימאלה?
0: ההופתעה?
1: נו.
0: די נו.
2: מה?
0: די נו. הלאה, להתקדם.
2: אוקיי, בסדר. אני...
1: אילי, לא תבן?
0: ברור.
3: יש לי משחק מילים על שלום חנו.
1: זה קשור? אני לא מבינה.
3: זה אחד הדברים הכי טובים ששמעתי, לא שלי. לא שלי, כן? מה אמר שלום חנוך לאשתו אחרי שאכלה אשכולית עם הקליפה?
2: מה?
0: סוף עונת התפוזים?
3: אני לא יודע איך לומר לך.
2: אוי, זה לא רע. אוי, זה לא רע בכלל.
0: עכשיו אני כתבתי לכם את הסיבה לחלומי.
2: מה, מה? רגע.
1: אוקיי, אוקיי. אז תגיד.
0: סבבה.
1: למה לא אמרת?
0: זה טיזר לטיזר לטיזר לטיזר שמשהו בכלל אין אותו.
1: תקשיב, אנחנו לא חיים בראש שלך. לא היה לנו שום סיכוי לדעת את זה.
0: לא, אבל זה מונח שם גם, זה גם פשוט.
2: מה זה מונח שם? זה המונח שם מתחת לעץ שקרס על מישהו. תקשיבו, אני מתאושש ממבוכה קשה מאוד שחוויתי אתמול בערב. אני חושב...
1: נשמע כמו סיפור טוב.
2: אני חושב שניר...
0: השכן המושלם.
2: השכן המושלם תפס אותי... שר מול המראה בטירוף שלי, אבל...
0: בבית? באוטו? Okay. במעלית?
2: אז יצאתי להליכת ריצה שלי.
0: כן.
2: בה אני מתמיד, אגב.
0: פה.
2: אתמול גם העליתי את מינון הדקות ריצה לעומת הדקות הליכה, ממש הרשמתי את עצמי.
0: פה מאוד.
2: ואני עדיין, בגלל שאני עוד כאילו מאלץ את עצמי להתמיד, אז אני כאילו צריך את ההייפ הזה קצת לפני. והתלבשתי, זה אחרי שהרדמתי את הילדות, התלבשתי, יש לי את המכנסי ספורט שלי, יש לי את הנעלי ספורט שלי, ואני כאילו תמיד מרגיש כאילו אני עושה קוספלי של אדם שהוא אדם פעיל, ואני יורד במעלית, ואני שם את האוזניות, ואני שם פושתי, if you know, you know, ואני עומד מול המראה, ואני נותן, אבל כאילו נותן, תקשיבו, כמו ש כאילו עושים טיק טוק, שאתה עושה ליפסינק לשיר, ולא חישבתי נכון את מהירות פתיחת הדלת כשהגעתי לקומת הקרקע, ויצא שכאילו אני שר כזה מול המראה, if no, no, ואז אני מסתכל שמאלה, ואני רואה את ניר עומד מולי, and he knows, he knows, ואני פשוט מסתכלתי עליו, וכאילו באמת היה לו מבט די המום, ואמרתי לו, אני עושה לריצה, וטסתי משם, ועד עכשיו נצחק.
0: שמע.
2: אני לא דיברתי על זה איתו, אני לא יודע אם הוא ראה, מה הוא ראה. נראה לי שהוא ראה, כן, אני לא ראה.
1: כן, אבל זה דבר מתוק.
2: אבל תקשיבי, אני הייתי צמוד למראה, את לא מבינה, זה היה כאילו אני עומד משק את עצמי, זה היה כאילו ככה.
1: אתה לא מבין כמה זה משמח. אתה לא מבין כמה זה משמח לראות אדם כזה.
2: כן?
1: כן, נראה מבסוט עליך.
0: שמע.
1: זה הזמן שלו בחיים.
0: כן.
1: נראה אף עליך. נראה אף עליך. אתה לא, אתה...
0: גם מצאנו את היתרון היחסי שלך על נראה שכן המושלם, שאתה כל הזמן מספר כמה הוא טוב בארגון, בהנדימניות.
2: לא, בהכל.
0: בהורות, בהכל.
2: חתיך גם.
0: אתה שר יותר טוב ממנו, אין לי ספק.
2: את הבית של If You Know You Know,
0: לא נכון, אפילו בריל שאלינו לקראת המצד שירי קריוקי, אתה שר ממש טוב.
2: האמת נתתי שם, לא שקר. האמת, מה זה? הפתעתי את עצמי.
0: עוד שאני עומד כמו איזה...
1: אתה לא זיהית את השיר.
0: לא, זיהיתי את השיר, אבל...
2: אבל המילים ברחו לך.
0: כל המילים ברחו. ואיך שסיימנו את הצילומים, עוד חזרתי, כאילו בזמן שזה, ואמרתי לה, היה לי בלקה, עוד חזר, ונתתי לה, the players gonna play, play, play. אבל...
1: זה היה גם אחרי שכבר...
0: כן, כי זה שיגע אותי, איך ברחו לי המילים בזה. גם את... בואי נדבר על זה רגע.
2: כן, כן, כן.
1: מה, מה, מה?
2: את כאילו היית too cool for school, אבל...
0: כן, התחלנו עם אייר גיטר.
2: כן.
0: לא דיברנו על האייר גיטר, על האייר גיטר שהיה בריר.
1: היה אייר גיטר, טו-טו-טו-טו-טו, כי אני כזה, אני יודעת לנגן את זה, אני ממש יודעת האקורדים, כאילו, זה ממש, המוזיקה זרמה ממני. אז מה, בסדר, עדיין זיהיתי.
0: אייר גיטר.
1: ואז אני מבינה שזה גדי זה וומן, ואני כזה... אני לא נוגעת בשיר הזה, זה לא בסדר.
2: לא, תראי, נתנו לך שיר קשה לביצוע.
1: הקשה ביותר אולי.
2: נכון, אני מסכים.
1: באמת, כאילו זה טירוף מוחלט. רק כי דנה שצילמה אותנו מאוד אוהבת את אריאנה, אבל זה שיר שהיא ממש אוהבת.
0: והיית בהופעה של אריאנה, רק
1: כן, כן, אבל אני כאילו, אבל לא, אבל...
2: לא, היה קשר תמטי בין כל אחד והשיר שלו, כי את היית בהופעה של אריאנה.
1: למה הלכתי להופעה של אריאנה? הייתי צריכה ללכת להופעה של אביב גפן.
2: אני טינג' דרטבג.
1: כן, הייתי צריכה ללכת להופעה של אביב גפן, והכל היה נפטר.
0: נכון.
1: מה אני הולכת עכשיו להופעה של הזמרת הכי טובה, שאני לא יודעת שזה יתנקם בי במצעד הקריוקי שבוע אחרי? מה זה צריך להיות?
0: אבל הרווחנו לגיטימציה של האייר גיטר.
2: נכון.
0: זה לפחות התרומה.
1: לא השארתי קולאב. רק שתדעו לכם.
2: אני בהלם.
1: כי אמרתי, מי זאת? כן.
2: אני בהלם.
1: אמרתי, לא, קודם כל השיער שלי שם נראה זוועה, וגם אמרתי, מי זאת המטורפת הזאת? כאילו, יש דברים שעושים, ואתה לא חושב, אתה חושב שיורידו את זה בעריכה, שידאגו לך, שזה יהיה בסדר, שזה יראה טוב. לא.
2: נכון.
0: אין לי ספק. רק לסגור את הזה.
2: כן.
0: שניר שב הביתה לאשתו.
2: כן.
0: היא מושלמת אגב.
2: עם כמה... משפחה עזבו, אוקיי. נו, באמת. עזבו.
0: ואמר לה, וואי, איך טוב שר יפה.
2: איך טוב שר יפה, כן. כן.
0: הלוואי שאני הייתי יודע לשיר ככה. לא. אמר לו, תתעסק במברגה שלך.
2: אז ו... בוא אני אספר לך, טל ברמן, שכשאני הלכתי לשחק כדורסל עם ניר לפני כשבוע, הוא השמיע לי סקיצות של שירים שהוא הקליט
0: לא
2: לפני
0: נכון.
2: 20 שנה.
0: די, נו.
2: והוא שר הרבה יותר טוב ממני.
1: אוי, אבל זה לא מהלך.
2: מה עזוב, נו.
1: כן, אבל זה לא מהלך כל כך מושלם לעשות.
2: לא, כי זה היה בתור...
1: להשמיע לך סקיצה מלפני 20 שנה, זה הדבר הכי מיותר.
2: איפה שאין פגמים, חבר שלו מצא את זה, את הסקיצות, העלה את זה, כאילו, מצא את הלינק לבמה חדשה מהדח כזה, היה באותו יום, והוא הראה לי את זה ככה בפרונט.
1: מוזיקה שעברה בין קסטות, זה היה הוא או בית הבובות?
2: כזה, כזה, כזה.
0: וואו. טוב, בסדר, ניסיתי, כאילו, אתה יודע, בחברות, לא.
1: לא, אני אתן לך תרחיש טוב יותר. הוא חזר הביתה לאשתו, והוא לא אמר לה כלום. כי הוא תוך רגע שכח את זה, היה לו רגע מתוק, הוא אמר, יואו, איזה חמוד תום, וזהו, והוא לא התעסק בזה יותר.
0: כי הוא היה בדיוק עשו איזה פרויקט עתידי שהוא תכנן. מחר סוגרים את הרשימות.
2: יפ.
1: להופתעה.
0: גם הבחירות כבר סולד אאוט לצערי, האמת.
1: כן, כן.
0: אני כל כך...
1: זה לא היום סוגרים את הרשימות?
0: לא, מחר, מחר בערב. ואתמול כבר...
1: מחר בעשר, כן. נכון.
0: היה עוד פירוק. בגדול כל מה שקראנו לו הגוש השלישי באיזה ניסיון אולי באמת למצוא דרך אחרת.
2: אני בתקווה.
1: זהו, אני לא קראתי לו הגוש השלישי. גיליתי רק בדיעבד שקראו לזה הגוש השלישי, והגעתי כאילו רק ללוויה שלו. זאת אומרת, רק לסוף, רק לזה שזה נגמר. כן, הדבר הזה לא הסתכל.

0: מסתדר לי טוב בעין, ואני שמחה שהוא, ולא בלב, ולא בהיגיון הבריא באמת של אחדות עם אנשים שהם באמת הובילו אותנו לתהומות. אז אני שמחה כאילו שהגוש השלישי נפל, וזהו, אני לא אשתמש יותר בביטוי הזה.
1: גוש הוא מטבעו משהו דחוס, נכון? אחרת הוא לא היה גוש. כאילו משהו עם איזה מסה פנימית, ופה זה היה גוש של אוויר. זה לא... כל מיני כמעטים, never was'ים, ווונאביז.
0: כן, אבל הם התלבשו על איזשהו עצב של אמיתי וכמיהה למשהו חדש, לבאמת לאיזה משהו טוב, לאחדות, זה נשמע טוב, אבל הם התלבשו עליו, וזה בעיניי ניצול.
2: זה ניצול בגלל...
0: של סנטימנט ציבורי, וגם הגוש הזה, כמה שהוא אוויר, הוא קיבל כל כך הרבה זמן באולפנים.
1: כי זה היו שם 10 מנדטים, לפי כל הסקרים במצטבר, וזה בדיוק מה שמכריע את הבחירות לכאן או לכאן.
2: נכון, אבל גם המנדטים האלה הם מנדטים שמאוד קל להגיד אותם בסקר, אבל כאילו הרבה יותר קשה לממש אותם אחרי זה, וגם...
0: לגמרי.
2: אני מסכים איתך שזה ניצול בגלל ש... כמעט אף אחד מהשחקנים הרציניים בגוש הזה לא הצליח לשים את טובתו האישית אחרי טובת הגוש או המדינה.
0: לגמרי, זה הסיפור.
2: כולם שם נכנסו למאבקי אגו של מי יהיה ראשון ומי יהיה שני ומי יהיה שלישי ומי יתאחד עם מי ומי על חשבון מי ומי ייקח את מי ומי שוריין איפה, וכאילו אם אתם לא מצליחים אפילו ליישם את התכלית הפוליטית המאוד ברורה שלכם של לייצר אחדות, אז כן, אז ברור שאתם תתרסקו, והסנטימנט הציבורי הזה שהוא באמת קיים, הוא לא יבוא לכדי מימוש.
1: אני חושב שבהמשך למה שאת אמרת, הרי גם עם הפלסטינים אנחנו צריכים לדבר, והם שונאים אותנו. מה לעשות? אנחנו שונאים אותם, והם שונאים אותנו, ואנחנו רוצים להרוג אותם, והם רוצים להרוג אותנו. וצריך לדבר איתם, כי אלה האנשים הם שם, אוקיי? להבדיל, אלף אלפי הבדלות, למען טובתה של המדינה הזאת, כדאי שגם שני הצדדים ידברו אחד עם השני, גם עם אלה שהובילו אותנו אל התהום, כי הם שם. וזה הצד השני, זאת אומרת, אי אפשר גם לבחור עם מי אתה מתעמת. אני בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת של הפלסטינים, כי היא הרבה יותר קיצונית, אבל אנשים שבדרך כלל לא רוצים, נגיד, אני מדבר משמאל, לא רוצים לשבת עם הליכוד, הם אנשים שכן ישמחו לדבר, ובצדק, עם פלסטינים לטובת עתיד. משותף. כי אלה האנשים, זה מי שיש, אי אפשר להמציא את מי שבצד השני. אתה לא יכול ללהק את מי שנוח לך. הוא שם בצד השני כי הוא לא נוח לך. ובסופו של דבר, אני חושב באמת בשביל מדינת ישראל, הבחירות האלה הסתיימו בטקו. לא יעזור כלום, אנחנו רואים את זה. שוב, נכון, וינטר, ציונות דתית, יש את זליכה עכשיו, אנדל, ואת גנץ שעוד כאילו שורף כמה...
0: אין בעיה, אבל בגין היה ימין, נכון? אבל הוא יכל לשבת ולדבר עם סדאט.
1: נכון,
0: אבל האם בן גביר, אני רוצה לראות האם באמת למען האחדות הזאת, אנשים הכהניסטים, אוקיי?
1: אני לא מדבר עליהם.
2: הם לא אמורים להיות בממשלת האחדות.
0: אבל שנייה, אבל בן גביר סמוטריץ' כרגע הם הכוחות שגם פועלים בתוך הליכוד, נכון?
2: נכון. לא, לא בתוך הליכוד, לצד הליכוד, בגוש.
1: אבל יש שם שלוחות בתוך. בואו, הם עושים טריידים במקום.
2: הם עושים טריידים ועדיין יש הבדל.
0: אני ראיתי בחיים, לא ראיתי שום מחווה. מחוות אחדות זה הרי תמיד צד אחד שצריך שנייה לסתום את הפה שלו, ותמיד צד אחד שצריך רגע לשים את הרצונות שלו בצד, נכון? לא ראיתי מאחז אחד שהם מתוך הרצון באחדות, כן? הם מקפלים.
2: אבל שוב, השאלה היא מי את מחפשת אחדות. אחדות עם בן גביר לא תהיה לך. אחדות עם הליכוד,
0: אבל זה מה שאני אומרת.
2: זה בדיוק מה שהחליש את הכוח היחסי של בן גביר וסמוטריץ'. סמוטריץ' יושב ואומר את זה לזכותו, הוא אומר את זה ממש בכנות. הוא יושב בפודקאסט של ברק הרשקוביץ ואמר, אני עם 6 מנדטים לא אמור להיות לי את הכוח שיש לי. אני לא אמור להיות שר האוצר, ואני לא אמור להיות בקבינט, ואני לא אמור להיות גם שר במשרד הביטחון. לא אמור להיות לי את הכוח הזה. הכוח הזה ניתן לי בגלל הסיטואציה הפוליטית שבה מפלגות אחרות שיכולות לשבת עם הליכוד, לא יושבות עם הליכוד. הן נותנות לי ולבן גביר את הכוח. אני מקשיב לו.
1: וגם יש איזו מין התרפקות בדיעבדית על בגין וכך. כמה הוא היה איזה, הרגו אותו.
0: זה לא.
1: כשהוא, בגין היה בשלטון, גם אחרי המהפך ובשנים שאחריו, מה שהיה אז המערך, ושכוחו היה הרבה יותר חזק כמובן, כי זה באמת הייתה האליטה ששלטה במדינה במשך 3 עשורים הראשונים לקיומה, הרגו אותו, זה היה גרוע מגדול האויבים.
2: נכון.

0: ובסופו של דבר שהוא הביא את השלום, פינה את סיני תמורת השלום, הסכם יציב עד עכשיו, באמת, בהיסטוריה הוכח, אחרי זה שהוא איבד שליטה על שרון במלחמת לבנון, סופו היה זה, אגב, היה רצוי וידוע, אבל שוב, אנחנו לא יכולים לבחור את הצד השני שלנו, ואני חושב שבאמת...
1: אבל רגע,
0: אני חושב שבאמת, בשביל עתיד המדינה הזאת, עם כמה שזה לא יהיה לי כיף, צריך שיהיו מפלגות גדולות ומרכזיות שיובילו את העתיד של המדינה. כי גם קודם כל אין תוצאה אחרת. זה כנראה לא ייגמר בשום תוצאה אחרת מלבד שאף צד לא יכול להרכיב ממשלה.
2: נכון, וזה כן, אבל איך, שיתוק.
1: אבל... כן, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? על מפלגות שהובילו אותנו לחורבן. עכשיו, אם הליכוד משנה את פניה, רגע, זה לא מה יש. גם בסוף, במשפחה, אני גם לא מסתכלת בכלל על אויב, על הצד השני, אוקיי? אני מסתכלת על עצמנו כמשפחה, אוקיי? ואבא, אבא מכה. צריך להוציא אותו מהתא המשפחתי הזה, כדי שלא יפגע יותר באף אחד. ולא עכשיו להגיד, להכניס עוד אנשים למשפחה, כשיהיו הגורמים המאחדים בינינו. בוא נכניס לבית גם את הבן דוד, שיגור איתנו, כי הוא סבבה עם האבא.
2: אבל פוליטיקה זה לא משפחה. פוליטיקה...
1: לא, אני מדברת על המדינה הזאת.
0: נכון, אבל זה דימוי טוב אם הוא היה כאילו...
2: אם הוא היה נכון, אם היית בוחר אבא. אבל אתה לא בוחר אבא, וביבי הוא גם לא אבא שלי.
0: ואגב, הוא באמת כאילו בעולם הזה, הוא אבא מכה ומתעלל, אבל זה לא באמת אבא מכה. כאילו, הוא לא באמת.
1: הוא לא אבא מכה?
0: לא.
1: הוא לא אבא מכה?
0: קודם כל, אני לא יודע מה עושה ליאיר ואבנר, אבל...
1: לא, אבל...
0: אבל זה אגב לפי הסיפורים זה ההפך.
2: זה האיום על החיים של יאיר.
0: יכול להיות שמיאמי זה... אבל זה המצב וזאת המציאות, והוא שם ובוחרים בו בוחריו. ואנחנו נלך לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות.
1: לא, אני רוצה להאמין שאנחנו עברנו את השלב הזה. כבר קרה, אנחנו כאילו מדברים, כאילו צריך לקרות משהו, אבל כבר קרה, הגרוע מכל כבר קרה. אני לא רוצה להתמודד עם מציאות כזאת. אני לא חושבת שזו מציאות שהיא הגיונית. ותראו מה הולך לקרות כאן. כן, אם נתניהו עכשיו ייבחר שוב, אנחנו ראינו רק עכשיו את הנהירה של הרופאים מכאן.
2: מה קורה ב-28 באוקטובר אם יש תיקו? זו השאלה. אם גוש השינוי מנצח ויהיה פה שינוי היסטורי, אין פה בכלל שאלה. מה יקרה אם באמת אין ממשלה בלי אחד מהרכיבים בכל גוש?
1: אבל אתם מדברים על זה שנייה מעל. מה יקרה אם? בואו שנייה נדבר את מה הרצונות שלנו.
0: אבל ברור שאני אישית, ברור שהייתי מעדיף ממשלה גדולה שאין בה, מה זה, שוב, באמוציה וברגש וברציונל זה שני דברים שונים. אני באמת חושב שבשביל ריפוי המדינה,
1: 100%.
0: צריך שתהיה ממשלה רחבה בלי גורמים קיצוניים. ברצון שלי, הייתי שמח לראות את האנשים האלה שהביאו אותנו לאסון בכל גזרה, בביטחון, בחינוך. אגב, שר יואב קיש דוחה את התוצאות של, את הפרסום של תוצאות מבחן פיזה שבה קרסו התלמידים בישראל. ברפואה, אנחנו רואים במערכת הבריאות את הנהירה של הרופאים שיכולים לקחת עצמם ולהתחיל קריירה במקום אחר. מספרים מזעזעים, ניתן אותם אולי אחר כך בהמשך, בכל תחום כישלון, בכל תחום כישלון. אבל זה הרצוי, המצוי זה לא יהיה, כנראה. לפי כל הסקרים, אף גוש לא יכול להרכיב ממשלה. כרגע.
2: כן.
0: וצריך לעבוד עם מה שיש, לא עם מה שרוצים.
2: היינו רוצים, כן? לגמרי, נכון. תגידו, אם במבחן פיזה יש קריסה.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש החוף בינאי עד גשר השלום, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם, משער שומרון עד קסם, באזור מורשה, ובדרך 444 בצור נתן.
0: תכף אנחנו עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם כדי לחגוג לעצמכם או למישהו סביבכם? חגיגה מוגזמת, אבל מוזרה, כן? ברמת בר מצווה לכלב, אוקיי? 1-907-2-99-99 או חגיגות מוגזמות לבני בנות זוג. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר.

0: הצטרפו את כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
11: בקו נמכר יותר
12: יותר
11: יותר
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כל המשפחה

0: רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
3: קודקוד שומע.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
4: יעל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
6: יעל.
5: איי, איי, וואו, תקשיב.

0: תקשיבו, זה פשוט כיף, כי יש לי סיפור מאלף בעניין.
1: אוקיי, רק נזכיר למי שיצטרף אלינו בפרסומות, שביקשנו שתספרו לנו מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם, כדי לחגוג למישהו סביבכם, משהו באמת אבל מוזר או מוגזם, וכבר את מקבלת מארז משקאות ספרינג בשווי של כ-300 שקלים. אולי תזכי במיני מקרר ספרינג? ספרי בבקשה, יעל.
0: שזה משתלב לי עם הדבר המוגזם הנוסף, אני חולה על ספרינג, אין יום שאני לא סוגרת עם ספרינג פירות יער, תקשיבו, באמת, הכי טעים שיש כל יום.
1: השתולה של ההפקה?
2: ממש, מה זה?
0: תקשיבו, אני חולה, אתם חייבים לי איתו, ספרינג פירות יער.
1: אוקיי.
2: מצוין. את עשית לנו עכשיו את הפרסום, כאילו, את הפרסומת.
3: אז אני אספר לך מה הדבר הכי מוגזם שעשיתי כדי לחגוג לעצמי.
1: כן, יאה.
0: אז ככה. יש לי רומן עם גידי גוב, כלומר יש בינינו זוגיות, הוא לא מודע אליה, אנחנו נשואים בערך, אנחנו יחד מאז שהייתי בת 14, לאחרונה אבל לא לי 50, והייתי כחיילת, הייתי משה כיתה שמגיעה כל שבוע למרכז, פעם זה היה וקום שלישות, סבב שכזה, ונכנסתי לקבוצה של קהל קבוע של לילה גוב. הגענו כל שבוע לתוכנית. ברמה שכבר הכרנו את ההפקה ושמרו לנו מקומות, וזה היה באמת כיף גדול לפגוש כל יום, כל שבוע את גידי. וכתבתי מכתבים לתוכנית, ועשו מדי פעם מערכונים על מכתבים שכתבתי, וזה היה נורא נחמד, והיה שלב, היה לי כלב, השם יקום דמו, טאקו, והיה לו יום הולדת 5, וכתבתי להפקה שהכלב שלי מאוד אוהב את גידי גוב, ואני חושבת שאפשר לחגוג לו ביחד, ושלחתי כמה, משהו כזה נחמד, השחיק אותי בשעתו, וואו,
3: נחמד,
0: מתרגשת, כן, ופתאום התקשרו אליי מההפקה,
1: כן,
0: והזמינו אותנו לתוכנית, והגענו, כמובן, כל המשפחה התלהבו, וואו, לילה גוב, וחגגו לטאקו יום הולדת 5 בתוכנית, עם מוזיקה של להקת התנינים, ועם הוגה, ונתנו לו מתנה עצם כזו שעד היום יש לי אותה בבית אצל ההורים שלי. וטאקו כמובן לא הבין על מה כל הרעש והמולה, אבל זה היה באמת קטע נורא חמוד, וכאילו, וואלה, שתילפתי בין שני דברים שאני מאוד אוהבת, בין הכלב האהוב שהיה לי.
1: וזה היה, אני רואה מהלינק ששלחת, שזה היה ב-95, רגע, בוא נשמע את זה.
0: זה היה
4: ב-95. יעל פפרמן שמי, ושמתי לב שבעלי חיים בדרך כלל אינם חלק בלתי נפרד מתוכניתך, הנמר והתנין, הנמר, גורי הנמרים שריינת באחת התוכניות וכולי. בחודש האחרון מלאו לכלבי המקסים שנאוצר מעורב בטרייר, ארנה לשם טאקו 5 שנים, טאקו כמוני מאוד אוהב אותך ותוכניתך, על מנת להפתיע החלטתי לשלוח תמונה שלו אליכם, בתקווה שתברכו אותו על יום הולדתו. הנה טאקו, רגארד לטאקו, והאמת
3: שהחלטנו...
2: יואו,
0: תמונה.
4: אז א' ברכות לטאקו בן ה5, והאמת היא... שאנחנו בדרך כלל לא חוגגים ימי הולדת לכלבים שאנחנו לא מכירים, אבל הפעם גם כי אנחנו נטולי אייטמים נוספים, וגם מתוך איזה רוחב לב לא מובן, החלטנו לעשות פה יום הולדת לטאקו. התנינים בבקשה.
1: יואו,
2: איזה כלב טוב.
1: וזאת את?
3: טאקו נכנס?
2: כן.
3: תן כניסה. וואו! הוא איז דיס דיבה.
1: וואו, והנה הוא בתוך האולפן, וזאת את איתו?
2: כן.
0: זו אני.
2: אתה לא מבין איך מון הגיע לשם.
3: נטה איז דאט שיר.
0: אה, דומה?
2: לא,
3: לא, בכלל.
2: אתה לא מבין.
1: כולם דומים.
2: בן כלום.
1: איזה יופי.
2: זה ממש מתוק.
0: אני רוצה להגיד להגנתי, זו הייתה שנת 1995, ככה הלבוש שלי, הוא היה מאוד יפה בעיניי, אז זה גם... שימו לב שאני ממש דומה להבגדים דומים להבגדים של גידי גוב.
1: טוב, זה היה עידן ה...
3: בסדר, הוא היה בסטייל.
1: עידן החולצות המשובצות. כן, הגרנג'.
0: אני כנראה 5 קילו יותר לא הייתי. ככה זה עוד דבר. תקשיבו, הייתי חיילת אז, הייתי משה כיתה, דובר צהל לא אישר לי להשתתף בהתחלה בקטע הזה.
2: לא מאמין לך.
0: הייתי להפיל לדובר צהל. בגלל זה אני לא מדברת, אני לא אומרת שם כלום. אבל...
1: זאת אומרת, את בקטע הזה בסדיר, ופעם דובר צהל היה באופן גורף לא מאפשר לחיילים להשתתף בשידורים, ובגלל זה את שם אבל לא אומרת מילה?
0: נכון.
1: אבל כן את משתתפת, זאת אומרת, על מי את עובדת? בואי.
0: זה נכון, ותקשיבו, זו הייתה באמת
3: הגשמה. זה יכלה להתבטר רק דרך הבגדים, עם חולצת פלנל ובסט.
0: חייבת, אם אני כבר עפה פה, יש קטע נוסף ששלחתי לו, והוא עשה מערכון עם מוני מושונוב על המכתב. באמת, היו שם כמה דברים
1: יפה.
3: יפה, הרבה תוכן.
0: תחזירו אותי, לראות שאתם את ה... כן, כן.
1: יעל, היה כיף.
0: עשיתם לי את הבוקר.
1: את עשית לנו את הבוקר, תודה רבה. ביי, בוקר טוב.
0: תודה לכם, שיהיה יום טוב.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: דניאל.
5: שלום.
2: מה קורה, דניאל?
3: היי, דניאל.
5: בסדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאל, גם אתה מקבל מארז משקאות ספרינג בשווי כ-300 שקלים. נספר לכם שאקו 99 FM וספרינג מזמינות אתכם להשפיע ולהצביע. אתם תבחרו את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. המצעד שלנו ישודר בערב ראש השנה עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספר בבקשה, דניאל, על החגיגה המוגזמת שאתה עשית.
5: אז אני עשיתי את זה קצת מאינטרס. אני צריך, יש לי 3 ילדים, אני הייתי צריך יותר עזרה עם הילדים מצד אמא שלי, והיא סירבה לצאת לפנסיה, ולמרות שהיא כבר הייתה בת 70. והחלטתי שבעצם היא מורה לפסיפס, והחלטתי שבמסיבת סוף שנה של התלמידות שלה, אני מראה מסיבה ומזמין עוד תלמידות שהיו לה מהעבר, כדי שזה ירגיש כמו בעצם מסיבה יציאה לפנסיה. בדיוק.
2: עשית לה מופע של טרומן, כאילו, כדי שהיא תעזור עם הילדים?
1: כדי שכאילו הרגש יתעורר, והיא תגיד, אוקיי, זה באמת סופה של תקופה.
3: כן, היא תזהה סוף.
5: לתת חיפה קטנה לכיוון הפנסיה, ולהרוויח אותה יותר אליי. אז הזמנתי את 45 תלמידות שלה מ5 שנים האחרונות, ועליתי ולינון...
3: מכמה? מכמה?
1: חמש.
3: מ5 שנים
1: אחרונות. ו?
5: וזה לא עזר. היא עדיין מאוד אוהבת... היא מאוד אוהבת ללמד, ומאוד מוצלחת, אבל היא מאוד נהנתה מהחגיגה, ולא כל כך הבינה את האג'נדה שלי.
1: כי עשית על הפסיפס של חייה.
2: רמת המניפולציה הרגשית, זה אולי טופ מניפולציות רגשיות ששמעתי עליהן.
1: ממש.
2: זה כאילו, זה בסי.
1: גם בגלל זה היא לא פורשת, היא מכירה אותך, אתה מבין? זה לא... זה לא כאילו...
2: העבודה זה הסייף הייבן של המפנך.
1: וואו, זה באמת קשוח, אבל...
2: מטורף. גאוני, אבל מטורף.
1: דניאל...
5: הניסיון.
1: הניסיון ה...
3: לא, אתה צריך לשנות אבל את הגישה. אתה צריך לבוא ולומר לה כזה, אני רוצה לעזור לך. כאילו לבוא עם דלי של אבנים, כזה, ולהגיד אני רוצה... בואי נמשיך את זה.
1: אני פה איתך.
3: בדיוק, אני פה איתך. זה אולי יעזור.
2: דלי של אבנים.
3: תבוא עם דלי של אבנים. יואו, איזה זלזול במקצוע בטח. תבוא עם איזה דלי של אבנים. תדביק על קיר.
5: יש לי אחות ארכיאולוגית, אז היא לפעמים באה עם דלי של אבנים, זה לא מאוד רחוק.
1: דניאל, תודה רבה.
2: תודה, דניאל.
1: יאללה, ביי. עכשיו אנחנו צריכים להחליט למי הולך המקרר, המיני מקרר של ספרינג.
2: אני החלטתי ליעל.
1: כן. יעל?
3: כן.
1: יאללה. אז יעל, זה שלך, מהו שיר ספרינג? מה שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצד שירי קריוקי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים את המצד בערב ראש השנה. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
6: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
7: כביש 41 עמוס באשדוד, בדרך 40 מילות צומת אלעל, כביש 5 בקסם לבאים מכל הכיוונים, כך גם במורשה, בדרך 4 בגאה עד גבעת שמואל, בפרדסי עד הדסים, בצומת אקו מזרח, בגן רווה, כביש החוף מיני עד גשר השלום, ודרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות.
6: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
13: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: אני רוצה
19: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
22: בהחזר חודשי נמוך,
23: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
25: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
24: שקל!
26: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
29: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
24: שווה כל שקל.
25: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל טום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
5: מה קורה, קובו?
6: היי, קובו.
4: בסדר, בסדר. מתחילים לגבי של שימות לכנסת, אתמול לרדת. כבר פשוט נקראת את זה, היה הכי עזוי בעולם ש... הרב דוד לנדאו, בן 94, החליט להסיר את הרשימה ולפטר את גפני. דם חדש.
3: כן, כן.
5: ובמקומו הוא מינה את?
4: איזה, אתה יודע, ככה, מישהו שבונים עליו בן 76 כזה.
5: כן, זה היה או הוא.
4: שהוא עוד יפתיע, מאמרים עליו שהוא עוד יפתיע.
5: או הוא או יונתן שלב. הרב לנדאו התלבט.
4: בכלל, כל המפלגות האלה זה קצת כמו הדוכנים בסיני, כולם מוכרים את אותו דבר, כל הסחורה אותו דבר, יש לו בצבע כחול, יש לו בצבע אדום, אבל זה נראה ככה כמו החנויות האלה בסיני, כולם מוכרים את אותו דבר. בסדר, שיהיה לנו כולנו בהצלחה.
5: כן.
4: עד הבחירות האלה, מבחינה ביטחונית, ראשי מערכת הביטחון פה יהיו תחת מבחן מאוד מאוד גדול, אנחנו רואים, שומעים מה קורה, אתמול צהל מפציץ בלבנון, משום שלוחמי צהל מותקפים עם קטבאמים, זאת אומרת חיזבאללה, עדיין יש לו את ה... בדיוק כל זה אומץ, אבל אפשרות בוודאי שיש לו, כי לא הכרענו את הארגון הזה, אבל דיברנו על מורתעים והכרעה, אז העובדה שארגון טרור אחרי 3 שנים בשל מלחמה עדיין תוקף את הלוחמים שלנו עם קטבאמים, עם מולכדים, מעיד קצת שאנחנו כנראה לא הגענו למצב הכרעה מקסימלי או כמו שחשבנו. והיום צהל תוקף בעזה, כי הניחו מטען, חמאס מניח מטענים בתוך הקו הצהוב, המטען הזה התפוצץ על כלי הנדסי של צהל.
3: וזה מטען חדש או מטען שהיה שם?
4: אז לא ברור, אני מניח שזה יכול להיות גם וגם, זה גם לא יכול להיות נפלים, אבל בסופו של דבר, על הציר, אם...
3: רגע, קובו, קובו, כנראה... קובו, אנחנו מאבדים קליטה קצת, עם הטלפון החדש.
4: תומעים אותי?
3: כן.
4: אז אני אומר, עוד לא ברור, אבל סביר להניח שזה בתוך הקו הצהוב, באזור שהצבא פועל, זה ציר שפתחו אותו, על פניו לא היה צריך להיות שם ביטן, שוב, יכול להיות הפיקשוש, אבל העובדה היא... שצהל מוציא עכשיו הודעה שהוא תקף בתגובה תשתיות חמאס. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אחרי 3 שנים, למה יש תשתיות של חמאס בעזה? ואנחנו, ושוב, גם אנחנו רואים מה קורה בתוך הגדה. יש צהל מוריד למעשה סדר גודל של כוחות הכי גדול שהיה מאז מתחילת המלחמה, 26 גדודים. יש היום בגדה. זה בעיקר, לוקחים את זה מגזרות אחרות, לוקחים את זה מלבנון, מסוריה ומעזה, משום שזו הזירה הנפיצה ביותר. כשאנחנו רואים כל יום סמוטריץ' עושה איזה מסיבת עיתונאים ומודיע על עוד יישובים חדשים במדינת ישראל, כן? כל איזה יישובים, אבל צריך להבין, לוקחים את החוות, יש שם 4-5 קרוונים, ומכריזים על זה יישוב. הצבא כבר מעביר לדרג המדיני התראה מאוד מאוד חמורה, זה שאי אפשר להגן על זה. יש 104 חוות כאלה שהחליטו להגדיר אותם כיישובים. זה בעצם סוללים כביש אחד מאספלט כזה, שמים 4-5 קרוונים מסביב, זה היישוב. עכשיו, כשמקיימים יישוב במדינת ישראל, יש דרך, יש תשתיות, יש ביטחון, יש חינוך, יש כל מה שצריך כדי להקים יישוב. פה היישוב קם, המדינה מחליטה לא יודע, להכשיר אותו, ואז הצבא מקבל, ויוצא מצב שהיום בצפון השומרון, יש לנו יישובים שחזרו, אוקיי? סנור, חומש, כל הגנים, קדים. אלה יישובים שלא היו שם 21 שנה ישראלים, לא נסעו באזור הזה, אנחנו יצאנו משם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לאזורים שאין תשתיות, כל האנשים, בעצם כל מי שגר שם, כל מי שמגיע לחוות האלה, נוסע בתוך כפרים פלסטינים, אין שם אפילו מצלמות, אין שם מערכות תקשורת או מערכות אבטחה, כמו שהיה משום שלא היינו צריכים, כי לא היו שם ישראלים. ומה שקורה עכשיו, אנחנו על איזשהו סף של חיכוך מאוד מאוד גבוה, ובצהל כבר מבהירים שלא ניתן יהיה לתת מענה מהיר לכל החוות האלה ולכל אחד שעלה שם על גבעה. ואנחנו שומעים גם אתמול, ראינו שנתניהו פתאום מזהיר את איראן, כן? שלא יעיזו לתקוף אותנו משום שהם ישלמו. עכשיו, אני לא יכול להגיד שזה לא יכול לקרות, כן? אבל על פניו בצהל לא מזהים איזושהי התארגנות של איראן לתקוף אותנו, לא מזהים שם איזושהי הכנה. זה יכול לקרות, זה לא משהו מופרך.
5: כן, אבל גם איראן...
4: אבל יש איזו תחושה שמישהו מפמפם את זה קצת יותר ממה שזה.
5: איראן גם כן שיגרו, אבל איומים לפני, על פעילות של צהל בלבנון. יכול להיות שזה קשור גם לזה שאנחנו סיימנו את העבודה ברכס עלי טהר הזה, והרגנו שם את כל המחבלים.
4: רכס עלי טהר, בסופו של דבר, יש שם באמת תשתית תת קרקע, מאוד מאוד גדולה. האיראנים טוענים שהאיראנים הם אלה שבנו את זה. שוב, התשתית הזאת זה באמת בונקר, היה שם הרבה מחשבים, היה שם הרבה, זה היה כמו איזה מפקדה, אוקיי? עכשיו אנחנו עושים מהרכס עלי טהר הזה כאילו אנחנו הגענו שם לאיזה, מה זה? זה הסכין בלב. בואו, אם נזוז עוד 10 קילומטר צפונה, כנראה יש עוד 4 ו-5, לא יודע, מפקדות של עלי טהר כאלה, והיותר גדולות. אנחנו מנסים לייצר לעצמנו איזה שהם מעגלים של ניצחונות. בסדר, זה מקום חשוב, לקחו משם הרבה מודיעין, היו שם כמה עשרות מחבלים, משהו כמו 15 נהרגו בתוך התשתית, כי צהל יודע לקדוח לתוך התשתית הזאת ולהכניס להם כזה... אתה יודע, כמו בחתונות, דיברת על חתונות, המכונת השן הזאת, מכונת השן לתוך המנהרה, אז הוא חונק אותם. חלק ברחו, הרוב ברחו, נתנו להם לברוח משם צפונה, או שהם הצליחו לברוח, וחלק מתו, אבל נכון, אין כרגע אויב בתוך המנהרות, יש הרבה מאוד חומר נפץ, בימים הקרובים ירימו את זה למעלה. אבל לייצר כאילו שהעלי טייר הזה, זה האירוע, בוא, עלי טייר הזה, עכשיו עושים לנו את זה, זה חשוב, שוב, אני לא מזלזל חלילה, כן? זה חשוב, תפסו את זה.
3: אבל זה לא מה שיכריע את חיזבאללה, כאילו...
4: אמרו לנו אחרי...
5: לא, אבל זה כן עלול להיות...
4: אמרו לנו זה, די, אין פה באמת איזה אירוע שאתה יכול להגיד, זה האירוע שיפרק אותם.
3: טוב, קובו, תודה.
5: תודה.
4: ביי, ביי.
3: ביי, ביי.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
6: כביש 4 בגן רווי עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מהרלת חמד, בדרך 5 משער שמעון עד קסם, באזור מורשה, בכביש 70 בתמרה, בכביש 531 בג'לג'וליה, ובדרך 444 בכניסה לכוכבי העיר.
3: תודה רבה. אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והפעם שיר שאומר או מראה שיש לכם טעם טוב.
5: נה, נו,
7: באמת.
3: כן, 054-999-4399. 300 שקלים לטיב טעם אונליין, מתנת טיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה. ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם. מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים. טיב טעם, החופש לבחור.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 13:00 בצהריים.
13: אקו
7: 99 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031.

0: כפוף לתנאי התוכנית.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: עם מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: צה"ל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צה"ל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצה"ל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. גם אתמול נזכיר תקף צה"ל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
12: ובתוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל סוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כתב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימותו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שאובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 אובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות עורכת הדר הקריש, עד כאן מחדשות 12.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח!

0: טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
3: אחלה.
2: רציתי לספר לכם על אתמול, האמת היא שקרה משהו שלא עשיתי הרבה זמן, ראיתי טלוויזיה. ככה, ממש כמו בזמנים היפים והטובים.
1: מה, נרשמת כזה לטיווי קלאב? יאלץ אותך.
2: כן, כן, הייתי צריכה להתכונן לטיווי קלאב שלי.
1: תכלס, זה הטיווי קלאב שלנו.
2: כן, נכון.
1: אנחנו הטיווי קלאב שלנו.
2: ממש. לא, אז ממש פתחתי כזה כמו פעם שכזה אהבתי לעשות, לפתוח את הטלוויזיה ולראות את הסוף של החדשות, שזה כבר האייטם עם היותר מחויכים. כן, בטח. טל נותן איזה קריצה למשהו, ספורה, נפתחים בארץ, קריצה, כזה, כל מיני.
0: זה ממש, זה קריצה.
2: ממש, כזה, אתם יודעים, פאן. ואז מצאתי את עצמי צופה בגמר דה וויס. עכשיו, מי ידע שאנחנו כבר בגמר?
1: כאילו, שהרי התוכנית התחילה לפני כאילו דקה, לא? ככה זה מרגיש לפחות.
2: גם לפני דקה וגם לפני שנה. כאילו זה הכל מניסה של זמן, אבל גם זאת עונה שלא כל כך קרתה. ראיתי שכזה נתוני רייטינג פחות טובים.
0: אני לא יודע, אני יכול להיות.
2: ראיתי אודישן של מישהי שהיה ממש טוב בהתחלה, מישהי בשם רננה, וזהו, ואז הפסקתי, אמרתי, יאי, טובה, ואז פתחתי, ראיתי בגמר. כן, אבל אז אתמול היה הגמר, ואני באמת הרגשתי שאני צופה באמת בטלוויזיה הכי ישנה שראיתי בחיים שלי. כי זה היה באמת כל כך מוזר, זה כאילו כמו, אתם מכירים את זה שאתם הולכים נגיד להצביע בבחירות, ואז מגיעים לכיתה שלמדתם בה ביסודי, ופתאום כאילו... לא זכרתי שזה כל כך קטן.
0: כן, הכיסאות נמוכים בצירוף.
2: ממש. אז זה ממש ככה, כאילו, עם הפורמט הזה, עם The Voice, כאילו, אני חוזרת ואני כזה, זכרתי את האולפן גדול יותר, זכרתי את זה מפואר יותר, זכרתי את זה מרגש יותר, אבל פתאום גם כל הדברים שהשופטים אומרים, נשמעים לי מלאכותיים, וכאילו יש איזשהו מישהו שאומר להם מה להגיד כדי להישמע טוב, ובסוף זה אומנים שרוצים גם כאילו להמשיך עם הקריירה שלהם.
0: מי שופטים בדה וויס? אני לחלוטין מחוץ ללופ.
2: עידן רייכל, סטטיק, אדלמן זקן ונועה קירל. נועה קירל ואדלמן זקן, להושיב אותם אחת ליד השנייה, זו... זה טירוף,
1: זה
2: טירוף.
1: פה כיתה זה אני אפריד אתכם.
2: זה ממש אני אפריד אתכם, וכאילו הכל זה כזה. בכל מקרה, אז צפיתי אתמול, וגם היה נאמבר של מישהי שעולה, והיה שם עץ מפלסטיק שמוריד שלכת, כזה, כאילו שיורד, אתם מכירים את זה?
0: של לדים או...
2: לא, מאחור היה מסך כזה שיש כזה מין שלכת, כזה אלים, אבל גם היה כזה מין... תפורה על הבמה של עץ וספסל, וכזה לא צריך, זה הרגיש לי באמת הכי מיושן שיש, מה גם שכזה המתמודדת ששרה הכי פחות טוב, שוב ראיתי רק את הגמר, וכזה המתמודדת ששרה הכי פחות טוב ניצחה,
0: וואלה,
2: והיא המנטורית שלה היא נועה קירל. האם זה היה בחוזה שלה? לא להפסיד, אני לא מפסידה, כאילו זה היה באמת משהו תמוע, אוקיי? אבל בסדר, התגלגלתי משם, אמרתי, טוב, אני לא אבד את הבוק טיווי שלי, את הטיווי קלאב שלי, והמשכתי דווקא לכתבה מדהימה, ששודרה בצינור, היא של מור אליה, היא הכתבת שעשתה אותה, והיא מדברת על טרנטינו, על טרנטינו וההתנהגות שלו בקולנוע הישראלי. עכשיו,
0: מה זה ההתנהגות? ההתנהגות שלו כצופה?
2: כצופה בקולנוע הישראלי.
0: כי לצערנו הוא לא עשה עוד סרטים ישראלים, למרות שזה גם...
2: זה נכון.
0: מה זאת אומרת? מה יש איתו כצופה?
2: אוקיי, אז אני נתקלתי כבר בטיק טוק באיזשהו סרטון ספציפי של מישהי שאומרת שהיא ישבה בקולנוע. כל הסרט היה איזשהו בחור שצוחק באיזשהו צחוק מטורף, שלא מותאם לסיטואציה, שגם אנשים אמרו לו שקט או סתום וכאלה, נדלק האור, זה טרנטינו.
0: מה?
2: כן, מה עשתה מור אליה, כתבת הצינור, התחילה לאסוף עדויות, מהאנשים שהיו ביחד עם טרנטינו בקולנוע.
1: זה עצום.
2: וכל אחד נותן את העדות שלו, כאילו, על הצחוק, שהוא כאילו, הוא צוחק ברגעים שהם בכלל לא קשורים, ברגעים שצריך כאילו, לא יודעת, לפחד, אז הוא נקרא מצחוק. קיצר, הוא לא מותאם לסיטואציה, וכזה ממש מתארים אותו כאיזשהו טרול. ואני אומרת, סתמו את הפה. סתמו את הפה. מה אתם ככה, מה אתם מדברים על טרנטינו? הוא הנכס האחרון שלנו כאן.
0: אשכרה.
2: אל תבריחו את האדם הזה. כן, אל תבריחו לי. אל תבריחו לי את האדם הזה. אנחנו בסוף נשאר רק עם עץ פלסטיק וספסל. אוקיי? זה מה שאתם רוצים ושלכת. זה מה שאתם רוצים?
0: אני לא מבין. הוא צוחק באיזה קטע בסרטים. בקטע ש... הרי זה אדם עם המון המון מודעות עצמית והמון המון חוסר מודעות עצמית.
1: והומור גם.
0: והומור ורבדים בסרטים שלו שמרפררים לרפרורי הרפרורים ולהמון דברים. וכאילו, הוא עושה דברים שהם מצחיקים אבל הם אלימים, ואלימים שהם מצחיקים. יכול להיות שהוא מזהה דברים שאנחנו לא מזהים. נגיד, זה כמו איזה מישהו שיודע לקרוא פרשן של התנך כזה, שרואה שם דברים ש...
2: יכול להיות.
1: אני קצת מכיר אנשים שצוחקים באופן בלתי נשלט, כאילו, יש אנשים שכשהם צוחקים, הם צוחקים, וזהו, ואתה איבדת אותם. נגיד, אבא שלי הוא קצת כזה, אבא שלי, אם אני לוקח אותו לסרט קומדיה, אז בבדיחה הראשונה בסרט, הוא מתחיל לצחוק, וצוחק ברצף עד סוף הסרט, כאילו, מאותה בדיחה ראשונה. יש אנשים שזה הקטע שלהם, הם באולם קולנוע, צופים כמו שהם רוצים. וזה נראה לסיפור הוא מדהים.
2: אני חושבת שהוא תורם לקולנוע הישראלי ככה. כאילו, בקטע לא צפוי. ממש פיזית תורם לקולנוע הישראלי, כאילו, בחוויית הצפייה, לדעת שיש את האופציה לצפות עם טרנטינו, ושהוא מגיב ככה,
0: זה מדהים. לאן הוא הולך? כתוב? היה בכתבה?
2: אז זהו. אז כן, אז...
0: כי נראה לי שלאדם כמו טרנטינו יש סטנדרטים יחסית גבוהים בכל נוגע לאיכויות הקרנה וזה, שזה
2: הוא
0: בישראל...
2: הוא רק באיימקס. לא, אבל הוא...
0: לא משהו בדרך כלל.
2: הוא פוקד את כל בתי הקולנוע, איך אני יודעת? כי כתבת הצינור פנתה לכל בתי הקולנוע לתגובה, וכולם הגיבו כאילו בצורה ממש מרשימה. כזה, אנחנו מודעים לבעיה, ואנחנו מקבלים את כל האנשים כפי שהם. רק הסינמטק, הם היו קצת מתנסים. הם כזה, אנחנו לא, מה הם אמרו? אנחנו לא כאילו מוכרים חברים בשביל אייטם טלוויזיוני. שזאת התשובה באמת הכי סינמטקית בעולם.
0: כי זה כאילו הקולנוע מתנסה על הטלוויזיה.
2: כן, אנחנו לא נשתף פעולה.
1: וכמובן שהטלוויזיה נופלת למלכודת בזה שבתרגום כתבו סינמטק עם טף. בכתבה כשדיברו על הסינמטק.
2: כן.
1: אז אם הם רצו להזמין את ההתנסות של הסינמטק, הם...
2: אולי הם כמו טרנטינו, כאילו זה אולי כזה אולי... באז לזה בכוונה, כאילו הם עושים בכוונה. כן.
0: לא נראה לי. לא, נראה לי זה פשוט טעו, כן. הצדיקו באמת את,
1: את ההתנסות. כן.
0: וואו.
2: אז כן, אז הוא צוחק כמו מטורף בקולנוע.
1: העובדה שהוא הולך בינינו, היא באמת...
2: מת על זה.
1: וגם אני חייב להגיד שכאילו... כל פעם שרואים איזה פפרצי שלו, או שמישהו מספר לך איך הוא הביך אותו, אז כאילו התגובה האוטומטית היא להתכווץ, אבל אני גם מרגיש שטרנטינו עבר איתנו כל כך הרבה, שהוא כבר איתנו. זהו, it's for good. כאילו,
0: אם הוא שרד את השנים האחרונות...
1: אם הוא שרד
0: האחרונות,
1: את זה, אם הוא שרד
2: כן,
1: את הכל...
2: כן, אז מה אתם עושים לו שיימינג? אל תעשו לו שיימינג, אל תדברו עליו. אני לא רוצה שהוא ילך. אסור שידעו שהוא לא בסדר.
0: הרי בקולנוע אנחנו גם נורא אוהבים... כאילו, כמו בספרות אחרות, אבל הקולנוע איכשהו זה מתחדד כי חושך. בחושך יש אנונימיות.
2: נכון.
0: זה קצת כמו בכביש. האנונימיות של בתוך הרכב מוציאה ממך את הטוב ואת הרע.
2: כן.
0: אנשים מרשים לעצמם בתוך האנונימיות להיות מגילים כמו שהם לא מגילים כשהם מכירים. לחתוך, להידחף, לעשות כל מיני דברים שאם היית בא אל מישהו פנים בפנים, לא היית חותך אותו בתור כמו שאתה חותך מישהו בכביש.
1: זה כמו באינטרנט.
0: זה תחת המעטה של האנונימיות, בדיוק, כמו באינטרנט. ובקולנוע, בחושך, גם אתה יכול לצחוק, אתה יכול לקלל.
2: ממש לא, גם את מעייני אהובה.
0: ומצד שני, אתה אוהב להתנסה גם על אלה שמרעישים ולנזוף ולצעוק איזה שבת. ואז אתה פתאום מביא שצרקת על טרנטינו.
2: זה מדהים, אבל לדעתי הוא אוהב את אפקט ההפתעה. הוא לדעתי אוהב את זה שנדלק האור ומגלים שזה הוא. ואני חושבת שרועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, אמר לי שטרנטינו בעיניו היה ממש קרוב ללהיות בזמר במסכה. כאילו, ואז הגיעו שבעה, כאילו, אירועי השבעה באוקטובר, וכזה, זה, הוא הורחק משם.
0: לא מתאים.
2: אבל זה, תחשבו על זה, טרנטינו, בזמר במסכה. והוא לא יכול כבר ללכת לזמר במסכה.
1: למה?
2: אז הוא הולך לקולנוע, והוא עושה לכולנו את זה, בקולנוע.
1: רגע, אבל אולי הוא כן ילך בעונה הבאה. תני לי תקווה.
0: אני לא חושב, אני חושב, כי עדיין הקולנוע מתנסה לטלוויזיה כמו...
2: הוא יהיה פופקורן.
0: ללכת לריאליטי.
2: נכון? איך עושים לו, הוא יהיה פופקורן, אין לי כוחות, אין לי כוחות.
0: ללכת לריאליטי מצידו של טרנטינו זה שינמוך,
1: שינמוך. רק מזכיר לכם שהוא היה בדאבל דייט עם עידו ויונית. רק מזכיר.
0: בסדר, אבל זה בחיים האמיתיים.
1: הדרך סלולה.
0: כן. תקשיבו, אגב, קולנוע... אני שולח לכם לינק עכשיו. נכון, אתמול או שלשום הבאת את האתר הזה של ה... שאתה כאילו הופך את עצמך לאיזה הומן?
1: כן, any human ever.
0: יפה, שאתה בודק לפי ההיסטוריה של האנושות וכו' וכו'. אז במסגרת אותם אתרים שלדעתי קלוד קוד כותב, כי לפי העיצוב רואים שזה בערך אותו עיצוב, משהו שחור כזה עם צבעים קצת זרחניים, פלורסנטים כאלה, העלו אתר שאני חושב שלקחו את המידע מה-IMDB וכל זה, קוראים לזה Movie Scene Map, וזה בעצם מפה של כדור הארץ, עם מלא מלא מלא נקודות, וככל שאתה עושה זום, אתה רואה בכל נקודה איזה סרט קולנוע צולם.
1: מטריף.
0: עכשיו, אתה יכול לחפש, אתה כמובן יכול לחפש לפי שם הסרט, אתה יכול לעשות סופרייז, שזה תפתיע אותי, כאילו עם נקודה על פני כדור הארץ, אתה יכול לעשות Scene Guesser, שזה הוא נותן לך את הסצנה מתוך סרט ואתה צריך ללחוץ על המפה ולנחש איפה זה צולם ואז הוא אומר לך כמה רחוק היית. ממש מהמם. זה גם אותו כאילו אותו עיצוב של הליגיונר, שוב זה אתרים שחורים כאלה עם צבעים, כי בקלוד קוד אני מניח הוא אומר לעצמו אני צריך ניגודיות גבוהה וזה באמת כנראה המיטבי כרגע כדי שזה יהיה בולט.
2: אני רואה שזה לא רק סרטים, זה גם סדרות.
1: כן, בגזה צילמו את פאודה, אם שאלתם את עצמכם.
0: זהו, אז אני עושה זום.
2: שטיסל, נגיד סתם עשיתי תל אביב.
1: כן.
2: אני רואה הומלנד, שטיסל.
0: הומלנד ו... יש שטיסל, אני חשבתי שזה רק... כנראה זה כל מה שבמאגרים, אני לא יודע איזה מאגרים, איזה מאגרים קרו מהם את המידע, אבל נגיד... בעג'מי צילמו את Not Without My Daughter, לא בלי ביתי, ב-91.
1: גם באלנבי.
0: כן?
1: אני פגשתי את זה
0: באלנבי. הנה, בתל אביב, את Homeland, את Not Without My Daughter, את Paradise Now, שטיסל, Hit and Run, יש סרטים כאלה של סילבסטר סטלון, בקיצור?
1: מטריף.
0: פשוט מהמם, מטריף, באמת, מטריף. זה מקבל איזה ויזואליה, ממש כיפית להתעסק עם זה, וגם הסופרייז. וגם הסינגסר, שאתה כמובן לא יכול לנחש. נגיד אם אתה לוחץ על הסינגסר, אז הנה, נגיד מתוך הסדרה, האוריג'ינלס, אוקיי? Where was it filmed? ואתה צריך לגעת במדינה, ואז הוא מותח לך את הקו של כמה רחוק היית.
1: מה יצא לכם בגסר? יצא Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. לוס אנג'לס, אני מניח?
0: לא, בטח סעודיה או משהו כזה.
1: בוא נראה. איפה לוס אנג'לס?
0: לא, אתה צריך ללחוץ על ה... אם זה סינגס, אתה צריך ללחוץ על המדינה או על האזור.
1: וואו, אני ממש רחוק.
0: ואיפה זה צולם?
1: צולם ב... איטליה, אני חושב.
0: וואלה?
1: כן, איטליה.
0: לי יצא עכשיו ספקטרה, ג'יימס בונד מ-2015. אין לי מושג איפה זה צולם. מן הסתם צולם בהמון מקומות, כן?
1: כן, זהו.
0: אבל בוא נלחץ סתם, נגיד, לא יודע מה, ספרד. יו!
1: מה? קרוב?
0: 570 קילומטר במרוקו.
1: די.
0: כן? אבל פחות המשחק, האמת סתם ההתבוננות ולעשות זומים ולשוטט במפה ולראות את הסרטים. אני חולה על זה שעידן ה-AI והתכנות ב-AI שברו את המחסום עבור אנשים יצירתיים שלא הייתה להם יכולת לבטא ולהביע את היצירתיות שלהם בכלים תכנותיים.
1: יפ.
0: וזה פשוט מהמם.
1: אל תתחיל איתי. אל תתחיל איתי, נו די.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בהרי להתחמת בדרך החוף מינאי עד גשר השלום, בדרך רבה בצומת אשכולות, במחלף אשדוד, בעכו מזרח, בפרדסיה, בהדסים, בגאה ובגבעת שמואל, וכביש 38 בכניסה לצומת האלה, בדרך 6 בקריית גת, בדרך 5 בקסם ובמורשר, בדרך 40 ברמלה לוד.
0: תודה רבה. אנחנו תכף עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביותר, הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה עם ספרינג, מה הדבר הכי מוגזם שעשיתם כדי לחגוג לעצמכם או למישהו סביבכם, אירוע או הישג, חגיגה מוגזמת לבן או בת הזוג, משהו אינטרסנטי שחגגתם, כדי להרוויח מזה משהו בסופו של דבר, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
11: אקו 99
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
18: רגע, רגע, תעצור.
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
27: מיקסרונים, בשביל הדברים הטובים.
28: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
29: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
30: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
31: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכנית לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
32: קוד שומע
0: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
1: רוצוף.
0: ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה.

0: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טיב טעם. את הקניות לחג ולשבת אפשר להשאיר לחג ולשבת, גם בסניפים וגם במשלוחים. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
3: ארז, בוקר טוב.
4: כן, בוקר טוב, שלום לכם.
5: מה קורה, ארז?
4: הכל מצוין, טוב לדבר איתכם בבוקר.
3: טוב שהתקשרת, ארז. ספר, קודם כל כבר אתה מקבל מארז משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים שלך. ספרינג, מהו שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצד שירי קריוקי, אתם בוחרים את השירים ואנחנו משדרים לכם את התוצאה בערב ראש השנה, זה המצד המיוחד שלנו, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. ספר בבקשה, ארז, על החגיגה המוגזמת שאתה חגגת למישהו או משהו.
4: טוב, אז אבא שלי לפני 30 שנה החליט שהוא מפתיע את אמא שלי למולדת 40, כתגובה למסיבת הפתעה שעשינו לו. גרנו אז במושב, סגרנו את בית העם במושב ממול, היינו אז בני 20, אני, אחי התאום ועוד האחים, יותר קטנים, ותכננו את המסיבה וארגנו את הכל, וביום המסיבה עצמה חיפשנו כל תירוץ אפשרי להיעלם מהבית, אבא שלי נעלם מהבית, אנחנו נעלם מהבית, הרגענו את, את המקום בבית העם וחיכינו לערב, והגיע הערב והתחלנו את המסיבה, כל העשרות חברים של אמא שלי הגיעו, משפחה, כולם מחכים לה, הסתובבנו במסיבה, ואבא שלי הביא איזה שתי גורילות כאלה מחופשות שציקו לאנשים וכתבו להם
3: למה?
4: אני לא יודע, זה לא בתוכנית שאני זוכר. ואנחנו כולנו התרגשנו וידענו שהכל עבר כמו שצריך ושהכל מוכן ומחכים לאימא, והגירולת מציקות, ובן דוד שלי אומר, תקשיב, אם אתה לא מעיף את הגורילה הזאת מי אני דופק למכות. והם מחכים. באיזשהו שלב אבא שלי עולה לבמה, מבקש שקט לכולם. הוא אומר, תקשיבו, אני ניסיתי להיעלם מהבית היום כמה פעמים כדי לעזור להתארגן, וניסיתי קצת לריב עם אמא כדי שיהיה לי סיבה לעזוב, ובאתי עכשיו לאסוף אותה והיא לא בבית. האמא נעלמה. אני לא מוצא אותה. ואני לא יודע מה לעשות. כולם מסתכלים אחד על השני, אף אחד לא יודע איך לצאת מזה. אז היה שם מין מפעיל כזה של הדי-ג'יי שאמר, ניסה להגיד, טוב, בואו נציג לכם בינתיים את הגורילות ונשים קצת מוזיקה, נראה איך אנחנו פותרים את העניין. ושתי הגורילות עולות לבמה ומורידים את הראש של הגורילה, ואימא שלי בתוך הגורילה.
5: עצום.
4: אימא שלי בתוך הגורילה יוצא, כולה
3: מגיעה. איך, אבל תסביר את...
4: תגובה ושקופה.
3: מה
4: שקרה זה שבאחד הימים לפני המסיבה התקשר איש הבלונים הביתה, ואימא שלי ענתה לו, והוא אמר שלום, זה בקשר למסיבת הפתעה, הבלונים.
5: כל הכבוד לאיש הבלונים, מלא הטק.
4: איש הבלונים קלקל את המסיבת הפתעה. ואז אימא שלי הלכה לאבא שלי, ואמרה לו, תשמע, כאשר איש הבלונים, אני יודעת על המסיבה.
3: כן.
4: והם לא סיפרו לנו. אנחנו לא ידענו שום דבר, הילדים שארגנו את המסיבה, המשפחה, כולם, אף אחד לא ידע.
3: כן.
4: והם הפתיעו אותנו, בהפוך על הפוך.
5: איזה גאונות.
3: וואו, זאת אומרת, זה אפילו לא אימא שלך הפתיעה את אבא שלך, אלא הוא גם היה שותף בהצגה מולכם, שתדאגו לאימא.
4: הם הפתיעו אותנו. כן, אדיר. הוא איך להמשיך את ההפתעה.
6: כן, את האנרגיה הזאת של ההפתעה. אנחנו לא רוצים לאבד את האנרגיה הזאת.
4: לא נאבד את האנרגיה. אוי, זה מעולה. ואימא שלי יוצאת מהגורילה מזיעה, ובן דוד שלי כבר לא רוצה להרביץ לגורילה.
3: ואין כמו סיפורים על מריבות בין ההורים, ניסיתי לריב איתה כדי שיהיה לי סיבה לעזוב.
5: וואו.
4: לא היה ולא נמרא.
3: אמא נעלמה.
5: וואו, שמע, איזה גאונות.
4: בשביל המסיבה המוגזמת.

0: נרדמת, אבא שלי בהחלטה שלא ברורה, הביא גם רקטן סטרפטיז לבמה, ואז אחי הצעיר עד היום בטראומה מכל האירוע, אבל הייתה מסיבה באמת נהדרת ומפתיעה ומצחיקה ומלאה.
1: נתעלם ממה שאמרת עכשיו.
2: כן, זרקת את זה שם בסוף ואנחנו נשאיר את זה כמו שזה.
1: נזכור את זה, את הסיפור על הגורילה החמודה, לא?
3: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה,
3: ארז.
0: ביי ביי.
3: נעמה?
4: כן.
3: מה קורה?
2: מה נשמע?
4: אלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: נעמה, קבלי גם את מארז של משקאות ספרינג בשווי 300 שקלים. נזמין אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי, נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99FM, מצביעים, והמצד שלנו ישודר בערב ראש השנה עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי נעמה.
4: אוקיי, אז הבת שלי מטליסטית ממש כזו, אוהבת את כל הקלאסיקות, את בלק סבת, מטליקה כאלה. ולפני 3 שנים, כשהייתה בת 14, החלטתי שאני למולדת שלה הולכת להיות האמא הכי מגניבה שיש, וקניתי לה ברכה בקאמאו, באתר הזה של הסלב, עכשיו, מן הסתם, רוב הגדולים היו מעבר לתקציב שלי, אז מצאתי את
2: דקל וקנין.
3: חזק במטל.
4: חזק. בקיצור, מצאתי איזה מישהו שנקרא סקוט איאן, שמסתבר שהוא הגיטריסט של אנטראקס, והוא היה בתקציב שלי.
3: וואו, שכחתי מהם לגמרי.
4: כן, בדיוק. אבל אני הנחתי שהיא מכירה אותם, והיא בטח טועה ותעריך את זה וזה. ומסתבר שהוא גם יהודי. עכשיו, זה היה ממש איזה חודשיים או 3 אחרי השביעי לאוקטובר, והוא ככה מאוד היה, הוא אמר לי משהו בסגנון של אני מקווה שאתם כולכם בסדר, הוא היה משהו מאוד מאוד יפה בברכה.
1: לא, כי אמרת שהוא יהודי, אז לא יודעתי אם הוא הוריד את המחיר או העלה את המחיר.
3: אני מבין שאתם במצוקה, אז יעלה לכם כפול.
2: תעריף מצוקה.
4: הוא היה עדיין בתקציב שלי, אז זה בסדר. בכל מקרה כזה, שאמרתי את זה בסוד, בהתלהבות, וזה ביום הולדת שלה שלחתי את
3: הוואטסאפ
4: עם הברכה, והיא כזה בסוף אומרת לי, אבל אני לא משואבת אותם, ממש ביעשה אותי על זה.
3: מה היא אמרה?
2: שהיא לא אוהבת אותם.
4: אני לא משואבת אותם.
1: אבל היא זיהתה לפחות?
4: היא זיהתה, היא קצת התרגשה.
3: לא, כי הוא בטח אמר, היי, זה וזה מאנטראקס. היינו בתחילת ה-90s.
1: הוא יודע שהוא צריך גם לוודא.
3: כן, כן. היה לנו להיט גדול עם פאבליק אנמי.
4: היא מכירה אותו, והיא זיהתה אותו, אבל היא כאילו אמרה לי אחר כך, לא יודע, את לא ממש אוהבת אותם. קצת
3: ביעשה. בטח ביעשה, היא גם טינג'רית, כאילו היא לא יכולה להתרגש באמת.
1: לא, זה נשמע דרך תגובה טובה.
3: היא גם במטל.
1: כן, נכון.
4: גם היא אסף התרגשות שלה, הוא כנראה באמת מאוד מאוד גבוה, היא כבר בחיי הקצרים ראתה את מטליקה, והיום היא חוזרת מהופעה של סלייר בארצות הברית. כן, היא רצינית.
2: רצינית.
1: רגע, אפשר לשאול כמה עלתה הברכה?
4: וואו, אני לא זוכרת, אבל אני חושבת שבסביבות ה... $200, משהו כזה?
3: זה הגיוני, כן, לדמויות שוליות.
1: חי בסרט.
2: חי בסרט.
3: לא, הנה עובדה שהוא מתפרנס בכבוד מהברכות, מה? עובדה שיש מי שמשלם.
4: לגמרי. כן, אז התגובה שלה קצת ביעשה, ולדעתי היא די העריכה את זה בסופו של דבר.
3: טוב. יפה.
4: כן.
3: תודה.
4: תודה.
2: תודה רבה.
3: ביי ביי.
1: גם נראה לי התגובה שלנו ביעשה אותה. טוב, בסדר.
3: לא, נגמר הסיפור.
1: כן, נגמר הסיפור. נגמרה הברכה. טוב, למי ניתן?
3: את המיני מקרר של ספרינג. אחרי שכל אחד מהם קיבל מארז משקאות ספרינג בשווי של כ-300 שקלים.
2: ברור של ארז והגורילות.
3: כן, עם הטירוף הזה.
2: ברור.
3: למרות שגם סיפור טוב שלה, אבל... זה לא חגיגה מוגזמת, רק אני אומר, ביקשנו חגיגות מוגזמות, כאילו הברכה מזה, זה יופי של דבר, אבל...
2: כן, והחגיגה של ארז כאילו לא הייתה מספיק מוגזמת, הוא גם פיזר שם את הסטריפטיז בסוף.
3: כן, כן, אנחנו ביקשנו למחוק את זה מהפרוטוקול.
2: אז קדימה, מיני פריג'.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין.
2: כביש החפור מוסמי, מחלף ינאי עד השלום, בדרך אחת במחלף בן שמן ובאזור הראל עד חמד, בדרך ארבע גם ביקום מזרח, בפרדסיה, בהדסים, במחלף קריית גת, זה בכביש 6, בדרך 5 בשער שומרון, בקסם ובמורשה, ובדרך 38, עדיין צומת העלה, מוסלמים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אקו 99
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
17: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
18: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
19: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש סימסת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
4: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
6: מה קורה יוטב?
7: היי יוטב, מה שלומך?
5: הכל בסדר, מעולה, מעולה. טוב לשמוע. יום נפגשים?
6: בטח.
4: בהחלט.
6: בהחלט.
4: כן.
5: מהופתעה, יאללה, מתרגשים.
4: מאוד, האמת שמאוד.
5: אתם יודעים או שזה עדיין שומע?
4: לא, אין לנו מושג, אין לנו מושג. אתמול עשינו עוד סיבוב כאילו של ניסיון חליבת מידע, ואמרו שזה גדול, גדול ושלא היה כמותו.
7: כן, גם ניסיתי מהלך אחר.
6: מה?
5: נו.
7: קלטתם אותי? אה, כן, אמרתי כזה, זה לא הולך להיות טוב. נכון? זרקתי כזה.
4: כן, תראו איזה ציור מכוער ציירתי.
7: כן, כן.
4: לא, זה יפה.
6: מישהו תפס אותי בבריכת, אפילו לא בריכת כדורים, כמו בריכת ריבועי ספוג באיזה ג'ימבורי, וממש ניסה לחלוב ממני מי זה יהיה. אמרתי לו.
4: באמת שאנחנו לא יודעים, באמת.
5: טוב, יאללה, אז אנחנו סקרנים.
4: כן.
5: טוב, אתם זוכרים שבתחילת שנה, הבורסה שלנו בלינות חווה לימי מסחר שונים, מי שני עד שישי, הייתה באמת איזושהי שאיפה וכוונה להיות כמו השווקים המערביים הגדולים, ובעצם לקרוץ למשקיעים זרים, להיכנס גם למדדים בינלאומיים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, זה ביזנס, אז להגדיל את היקפי המסחר. אנחנו כמעט שנה לתוך האירוע הזה, ובדיוק פורסמו נתונים על כל, בוא נגיד, הרפורמה הזאת, ורוצים לנחש, כישלון, הצלחה.
4: הצלחה גדולה.
6: הצלחה מסחררת.
5: הצלחה, טוב, אתם בטח יודעים, אבל באמת הצלחה מסחררת. באמת נתונים שמתפרסמים מראים שבאמת כל צ'קבוקס שדיברנו שהבורסה הייתה חולמת להשיג הושג ואפילו בהצלחה יתרה, ואם אנחנו מנסים לקמת נתונים אז בעצם בוצעה השוואה בין שישת החודשים הראשונים של 2026 לעומת ששת החודשים לפני כן, ששם ימי המסחר היו ראשון עד חמישי, ועושים השוואה בין יום ראשון שהיה לעומת יום שישי. ובוא נגיד ב-2025 המחזור הממוצע היה 1.3 מיליארד שקל ביום, יום שישי לא פחות מאוכפל, 2.6 מיליארד שקל, מחזור יומי. אני רק, אם אני צריך לתרגם את זה, אתם זוכרים שאתם זוכרים, דיברנו על זה, הבורסה לניירות ערך היא ממש מניה בתוך תל אביב 125, וכל פעולה של קנייה ומכירה, מישהו רושם על זה רווח, וזה הבורסה, אבל אגב, בהקשר הזה אני חייב להגיד, 4 שנים, לא היו הרבה רפורמות אפשר להגיד, נכון, במדינה בתקופה הזאת, זה רפורמה אחת שבאמת הצליחה, ואפשר לתת לה, באמת לתת פרגון.
6: למי אגב? מי אחראי על זה?
5: זה הבורסה. האמת שזה גוף בסוף פרטי, אבל זה עדיין רפורמה.
7: לא, ניסינו, כל כך ניסינו.
6: רגע, ותגיד, מי שהשקיע בבורסה, בבורסה, לפני שנה, היום הוא ראה תשואה, המניה של הבורסה עלתה,
5: בכמה? בטח, מה, הבורסה הישראלית, למרות שהיא
6: קצת, הבורסה... אני מדבר על הבורסה, על מניית הבורסה בבורסה.
5: בטח, היא אמנם התממשה מהשיא בערך 20-30%, אבל היא עדיין בשנה האחרונה עשתה ביצועים מדהימים. וגם משקיעים זרים אגב, היו 15% ביום ראשון, מן הסתם זה יום חופש בחול, לעומת כמעט 40% ביום שישי. ובסוף מה המשמעות? הבורסה היא ממש מנוע צמיחה קריטי למשק הישראלי. תחשבו שככל שיש יותר מסחר, יש יותר עניין, יש יותר משקיעים זרים, המשמעות היא שאפשר להנפיק חברות חדשות, לגייס הון חדש, לגייס אגרות חוב, וכל הכסף הזה בסוף הוא כסף שהולך לצמיחה, באמת להתנעת המשק ותורם למאות אם לא אלפי חברות בבורסה.
6: ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים הנפקות מתוכננות, אנחנו כן רואים חברות ישראליות מתפתחות לשווי מופרע, שמענו על וונדרפול שגייסו לפי כמה 5 מיליארד תוך
5: 5 מיליארד,
6: 5 מיליארד תוך פחות משנתיים.
5: אז הבורסה הישראלית עדיין היא לא בסיס מגרה מדי לחברות טכנולוגיה שמחפשות את הנסדק, אבל בהחלט חברות, בוא נגיד תעשייה, למשל חברות ביטחוניות מדברים עליהן כאן פקות גדולות, רפאל, תעשייה אווירית, זה מקומות, זה חברות שיכולות להיות מונפקות בעשרות מיליארדי שקלים. אז בהחלט אנחנו נראה בשנה הקרובה עוד חברות, שכמו שאמרתי, בסך הכל זה באמת בשורה טובה וחשובה. ולסיום,
4: רגע, רק אני אומר, זה קצת צריך ללמד אותנו שבכל זאת, להתיישר עם העולם המערבי, להתיישר קו איתו, זה דבר די בסדר, כן?
5: נכון.
4: בואו נזכור שבסוף, עם כל חסרונותיו, העולם המערבי הוא עדיין עדיף על האופציות האחרות.
5: כנראה שהם יודעים מה הם עושים, ועדיף להצמד אליהם, אני מסכים לחלוטין.
7: וגם אם לא, אז שניפול איתם.
4: בדיוק, זה עדיף ליפול לי בזה.
5: מילה עצים, לא? אבל באמת, אז זו החלטה טובה, עוד החלטה שהייתה השבוע, והיא בהחלט...
4: רגע, עוד שנראה עוד לעניין הבורסה שרק עובדת בשישי. פה בגלל שיש את העניין של כניסת השבת, אז אני לא זוכר איך זה היה בחורף הקודם, אבל ששבת נכנס יותר מוקדם, אז הבורסה לא עובדת יום מלא בשישי?
5: לא, היא נסגרת ב-1:50, היה על זה המון ויכוחים לפני, ממש רבו על הדקה, והגיעו לאיזו פשרה של...
4: אז כאילו לא אנחנו מערבה לגמרי עד הסוף, מערבה פחות חצי צעד.
5: נכון, נכון, בדיוק, לאט לאט, לא צריך להגזים, אבל בסך הכל, כן, בוא נגיד זה פתרון סביר, ובאמת לסיום, החלטת ריבית נוספת בישראל, הורדת ריבית שהייתה יחסית מפתיעה, אנחנו ב-3.25, זה באמת מדהים, כי כל העולם היה עכשיו באמת גם נאום של הנגיד הפד בארצות הברית, ואחרי הנאום פתאום כולם התחילו... לצפות או לחזות העלאת ריבית בארצות הברית, יש צפי להעלאת ריבית באירופה, זאת אומרת ישראל ממש מצליחה להתנתק בעיקר בגלל נתוני אינפלציה חלשים, זאת אומרת חלשים זה מה שקרה ירידה ביוקר המחיה, לא בהכרח מרגישים את זה אנחנו, אבל נתוני האינפלציה יורדים, השקל החזק מאוד מאוד משפיע בסוף על הדיפלציה, כי ככל שאנחנו מייבאים מוצרים בזול יותר, אז אמור להיות ירידה במחירים, אבל בהחלט עוד, בהחלט זה נתון משמעותי, כי שוק הנדלן פה, אם אתם רואים את הכותרות, והוא לא, במקרה הזה לא באמת עושים סתם רעש, המחירות מאוד מאוד נמוכות, חברות המגורים מאוד סובלות.
6: אבל יוטב, לא עדיף לחכות עם הורדת הריבית כדי לראות שבאמת תקום ממשלה חדשה שגם יודעת להתנהל באחריות, כי אנחנו ראינו את הנגיד מפרסם את ההחלטה הזו, ושנייה אחר כך סמוטריץ' הוריד את המס על דלק אפילו בלי שיהיה מקור תקציבי לדבר הזה. אז אתה אומר, איך אפשר להוריד ריבית מצד אחד ומצד שני להסתכל על גירעון הולך וגדל בלי שום הסבר או תכנון עליו?
5: זה בעצם נקודה נכונה, לא רק זה, גם אירועים ביטחוניים, אבל בסוף הנגיד שהוא מסתכל לנגד עיניו, יש לו המון המון שיקולים, זו החלטה לא קלה, ממש לא קלה. אני חושב שבסופו של דבר שהוא בחן את כל הנתונים, ובעיקר התחלשות גם במקרו קצת בישראל, גם הנדלן, גם מקומות שיש צורך, הוא הרגיש כנראה שיש צורך לבוא ולעזרים ולהתניע קצת יותר את המשק, לעומת באמת סיכון של, כמו שאמרת, על הבלו.
4: שאלה מול התועלת הפוטנציאלית לעומת הנזק המיידי.
5: בדיוק, ההסתכלות חייבת להיות מקרואית גדולה, משמעותית, וכנראה שבמקרה הזה הוא אומר, אוקיי, יש לנו מה, עוד חודש וחצי, כמה כבר עוד אפשר לעשות, כנראה שלא...
4: הוא גם לא יכול להיות מונע מהחלטות פוליטיות, הוא חייב באמת להיות הכי ענייני שיכול להיות.
6: ברור, אבל אם אנחנו מול כלכלת בחירות...
5: אגב, החלטת הריבית הבאה היא שבוע לפני הבחירות, זה גם יהיה מעניין.
4: יאללה, תקפיץ ב-20%.
5: וזהו, אז סך הכל, כן, לאט לאט יורדים לרמות נורמליות יותר.
4: טוב. יוטב, תודה רבה.
6: תודה, יוטב.
4: ביי ביי.
0: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
4: הבוקר, מה הילדים הרסו לכם בבית בחופש הזה שהסתיים לפני שבוע? ואיך זה קרה? הנזק ואיך? הוואטסאפ הוא 054-999-4399, מחכה לכם גיפט קארד של 300 שקלים ו-85 דולר מתנה, אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1, בנוסף תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל שואב שוטף של רוברוק. אז זה הנזקים הגדולים שהילדים עשו אצלכם בבית בחופש.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אילי, מה קורה?
8: כביש אחד עדיין עמוס בבן שמן, במחלף הראל, בחמד, בשער גיא ובשורש, בדרך החוף בגשר השלום, בפולג, בדרך ארבע בצומת עכו מזרח, גן רווה, גבעת שמואל, גשר פלמחים עמוס מאוד, כביש 6 קריית גת, דרך 40 לוד, צומת אלה, דרך 38 עדיין בצומת האלה, כביש 44 בניר צבי, דרך 41 באשדוד, ובנ בנמל אשדוד ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
10: ועכשיו

0: לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בוקר חדש, בחסות.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך אליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. אקו 99
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
20: תוסו להזמין.
19: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
21: צה"ל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צה"ל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצה"ל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. גם אתמול נזכיר תקף צה"ל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
15: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום, שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו, וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים אורן דוברונסקי שמשוריין לליכוד סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה.
1: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
15: עימות בין המפכ"ל לשר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
11: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו, מציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר.
2: מה הולך?
1: לפעמים, במהלך מטורף של ההיסטוריה, אנשים מקבלים הזדמנות שנייה, כשזה באמת היה נראה אבוד לחלוטין. Mm-hmm. אני מסתכל, גולה לי ברשת X לשעבר טוויטר, ורואה מישהי שמצייצת, לא מישהי שאני מכיר, כאילו הגיע לי לפיד מישהי שמצייצת, משהו כמו, אני בחיים לא מוחקת את האפליקציה הזאת, או זה האפליקציה הכי מדהימה שיש, על X, אוקיי? והיא מצרפת ציוץ של ביל אקמן. מכירים את ביל אקמן, נכון? המשקיע, המולטי מיליארדר, אחד האנשים החזקים בארצות הברית,
0: שגם אוהב להיות בטוויטר,
1: שגם אוהב להיות בטוויטר.
0: מסוג האנשים שאתה אומר, איך אתה כזה עשיר, יש לך כל כך הרבה זמן פנוי לצייץ?
1: ממש, והוא גם בדרך כלל כאילו פרו-ישראלי. תשובה
2: בגוף השאלה, לא?
1: כן, נכון.
0: שאלה מה קדם למה?
2: לא, בדרך כלל יש הרבה כסף, אז מתפנים לרוח, כשנקרא.
1: בהחלט. אז הוא התפנה לרוח, ועשה גם בעצמו ציוץ מחדש, לציוץ שהוא כתב בו, כאילו בשיתוף שלו, ביל אקמן כתב, פניתי אליך ב-DM, אוקיי? ואז אתם רואים למי הוא פנה ב-DM.
2: למי?
1: והוא פנה ב-DM למישהו שלקח את הלוגו של דיסני, וכאילו ממש, הוא כאילו, הרעיון שלו היה שדיסני פלוס זה לוגו מפוספס, בגלל שהפלוס נמצא כבר בתוך ה-D של דיסני.
0: נכון.
1: אז הוא עשה כאילו ריברנדינג. ואז ביל אקמן, המיליארדר, כותב לו, פניתי אליך ב-DM, יש לי הצעה בשבילך. ואני מסתכל על ה... דוד שעיצב את הלוגו. ומי זה? אותו דוד שקיבל פנייה מאיסה פרוקי.
2: אותו אחד, לא נכון.
1: וסיפרתי לכם עליו לפני חודש בערך, שהוא בחוסר פסון מוחלט פרסם את ההתכתבות שלו עם איסה פרוקי, ואיסה פרוקי הגיב לזה, וכתב לו, אחי, אני לא עושה איתך, לא עושה איתך עסקים. ישבנו פה ואמרנו, זהו, הוא גמור.
0: גמור, מי ירצה ל...
1: מי ירצה לעבוד עם הלאזר הזה?
0: ביל אק... ביל אקמן שלח לו הודעה שמה?
1: שכתבתי לך הודעה ב-DM.
0: שמה?
2: לא, אבל הוא כאילו מחזיר לו באותו מטבע, כאילו, הוא עושה על זה צחוק לדעתי.
1: לא, לא, לא, הוא לא שם.
2: לא, לא, כי גם אחרי זה הוא פרסם... הוא לא שם, כי הוא כזה, כאילו, לפרסם את ההודעה.
1: לא, לא, כי אחרי זה הוא גם עשה ריטוויט וכתב, דיסני ועוד 47 ברנדים צריכים, should hire this guy.
0: ראיתי
2: כן, הוא עשיר מדי, אין לו הומור.
0: כן. לא, זה גם... יש דרגת כסף.
1: והנחמות של האנשים שהם לא מיליארדרים.
0: דרגה של כסף.
2: אני אשאר עם ההומור שלי, ההוק או טוב.
0: אני כבר לא צריך לצחוק.
1: באמת שלא יהיה לי הומור.
0: אני לא צריך אירוניה. למה צריך את האירוניה? יש לי מלא כסף.
2: נכון, האירוניה הרי היא מיודע ממרמור של עוני.
1: אני מזכיר שהוא עדיין יהודי.
0: כן. ראיתי את הבחור הזה שלא ידעתי שזה או אותו אחד, כי באמת אתה מסתכל על הלוגו והוא מסביר שם למה הפלוס נמצא שם, והוא עשה את זה לעוד כל מיני חברות אגב, וזה נורא מעניין, ואתה אומר וואו, ממש צודק, יש לו את זה, כאילו באמת זה נכון, כי דיסני פלוס זה באמת לוגו קצת מסורבל כזה, עם כל הקשקשת הזאת, ואז הדביקו לזה פלוס, והוא מפשט לוגוים בצורה ממש מהממת.
2: כן, תכף לא יצריך אותו.
1: אני לא בטוח, את יודעת, כי הכלי מתפתח, אבל האנשים שמכוונים בעזרת
2: לא,
1: הכלי,
2: נכון.
1: הם עדיין יש, וכאילו הוא, obviously, יש לו את התפיסה.
0: כן, נכון, נכון.
2: יש לו זה... את התפיסה, נכון. אז הוא ישרוד, תכלס, כן. הוא ישרוד, אבל ראיתי באיזה משהו טוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, כי אין לי את זה מדויק ומפורט, אבל איזה מקצועות הולכים להשתנות לאיזה מקצועות? זאת אומרת,
0: הדיוק של,
2: הדיוק
0: כאילו...
2: של המקצועות, אני אביא את זה, אני אביא את זה מחר, זה ממש...
0: סבבה.
1: בקיצור, יש תקווה, גם אם עשיתם פדיחה עצומה.
0: שלח לו DM.
1: כן.
0: שלח לו דיאם, תגיד לו תקשיב, אקו 99 FM,
2: נכון.
0: זה סרבלת שאין כמוה.
2: אין כמוה. אקו. אנחנו אקו באנגלית, למה זה...
0: מכרז לפני 15 שנה.
1: כן.
2: גם למה זה אותיות קטנות. 99
0: זה המספר, FM זה רדיו, אבל אנחנו גם בדיגיטל, גם בסושיאל, אנשים שומעים דרך האפליקציה בכלל.
1: בסדר, אני אדבר איתו.
0: דבר איתו?
1: אני אדבר איתו.
0: תגיד לו, ביל אקמן שלח אותי.
1: בסדר.
0: איסה פרוקי שלח.
1: תגיד לו, אתה אולי, אתה מעדיף לעבוד עם מיליארדרים או עם אנשים עם חוש הומור? מה אתה, מה אתה מעדיף?
0: סדר לו כרטיסים להופתעה. אגב זה, ראיתי כבר הרבה שמתחילים למכור בפייסבוק וכזה, כי אנשים מגיע היום, קנו בטח, כאילו שפתחנו את זה וקנו, ולא יכולים, כן יכולים. נכון ש... ואני רוצה להזכיר, נכון שחילקנו את זה כי זה אמפי רעננה, ככה זה מחולק, יש את הדשא, יש את הטריבונה, יש את הזה, שאף אחד לא יצא, כאילו זה, יעמדו אנשים, כן? זה שאתם, כאילו, קצת כן. גבוה, או שיש לכם מושב, זה לא אומר שישבו, רק אמרנו את זה גם במחירה, אז לא לבוא אלינו בטענות אחר כך, בגדול לא לבוא אלינו בטענות, נקודה.
1: אף פעם, לא כלום.
0: כן. ומעבר לזה, נספר לכם שההופתעה, שהיא כאמור עוד יומיים, היא בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא
1: נקודת פתיחה, נקודת התחלה.
0: נכון. וגם בחסות סלקום סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, ו בחסות טיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה המאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים, טיב טעם, החופש לבחור. אני הייתי הולך בעקבות השיחה גם יותר, אבל אם הייתי טיב טעם, פתוח גם כשהבורסה סגורה. יפה. ביקשנו שתשלחו אלינו בוואטסאפ דברים שהילדים הרסו לכם בחופש הזה. כן, איליל.
3: עשינו על האש לחברים של הילדים. הילד שלי רצה להראות ולהשוויץ באקווריום החדש שבנינו, אז הוא הניג את הילדים של החברים, צחקו ברצון, והם הלכו להרוס את הדגים. כלומר, הוא רוקן לתוך האקווריום שקית קמח, אחרי זה מישהו רוקן בקבוק שמן.
1: מה?
3: לקח שעה עד ששמנו לב, וזו הייתה תמונה גם מחזה קשה, לא לראות את הדגים שהשתוללו בהיסטריה שם.
0: חשבתי ש
3: המערכת אוויר נמסר.
0: שבר בטעות שהשתוללו, זה ממש
3: חבלה מכוונת.
0: זה סדיזם.
1: כן. בן כמה ילד?
3: לא כתוב. יש כל מיני ילדים. זה הוא עשה על האש לחברים של הילדים שלו.
0: אבל מי הנהיג? הוא כתב מישהו הנהיג שם.
3: הילד של
0: שלו.
3: של.
0: או ילד אחר.
3: כתוב של, 3 נקודות.
0: זה של, זה לא שלו.
2: כן.
0: זה ילד שצריך
2: זה ממש להדגיש, כן. הילד של, כולם יודעים.
0: זה ילד שצריך עזרה ומוקדם, כן?
3: הילדים הכניסו מכונית של ניידת משטרה קטנה ומגבת למיקרוגל, הניידת נמסה והמגבת נשרפה, וזה גרם לבלגן גדול.
0: בילוי לגיטימי לחמם דברים במיקרוגל ולראות מה קורה להם, כל עוד הם לא חיים, כן? כאילו לא חתול.
3: בן 8.
0: או דג. למרות שהם מכניסים דגים נעים למיקרו.
2: צריך לוודא.
1: מי מכניס דגים נעים למיקרו?
2: זה נורא.
1: כל הקטע של
0: לא כאלה ש
2: זה גרוע כמו להכניס חי.
0: לא כאלה ששחו, זה שאתה קונה מהדייג.
1: לא, ברור, אבל זה לא הקטע של
0: לא, האמת שלא במיקרו, בתנור, בגריל.
2: לא, לא, לא עושים את זה.
0: שחמם אותם אחרי זה במיקרו.
2: תגידי, השתגעת מה אתה?
0: לא, לא, סתם, זה היה בשביל לדרום עם הסדיסט.
3: בן 8 הייתה פעילות בקייטנה לעשות תעודת זהות של עצמם. אז הוא תלש את הדף הראשי של הדרכון שלו מהבית, לקח את זה לקייטנה, 1,200 שקלים הלכו בנתב"ג.
2: אוי ואבוי.
0: כי הם בטח היו צריכים אותו דחוף לנסיעה.
1: גרוע מאוד.
2: אוי, זה נורא, זה נורא.
3: עשינו מטבח חדש, אמרתי לבעלי, יואו, איך זה היה, מעניין איך זה היה יוצא בצבע אדום, והילדים שמעו והחליטו להפתיע אותו, ופשוט צבעו את הדלתות באדום כשהייתי בעבודה, יומיים של עבודה של ניקיון, ויש עדיין סימנים אדומים.
0: יופי.
3: חכו, חכו, זה מסלים, הסיפור.
1: לא, לא, זה נורא קשה. הפעילות הזאת נורא קשה.
2: מעניין איך זה ראה באדום.
1: נורא קשה.
2: וואל. וואלה.
3: בחופש, חמותי וחמי שגרים בצפון הזמינו את הילדים אליהם לשלושה ימים. אחרי שעתיים מהרגע שהם הגיעו, קיבלנו טלפון שנאמר בעדינות רבה לבוא לאסוף אותם. מסתבר שהבן הקטן שלי שבר לבובת חרסינה של הסבתא את הרגל. לא הבנו על מה המאומה, עד שהבנו שהוא לקח את כל הבובות וסידר אותן בריכוז. כמעט קיבלה שבת.
1: לסבתות יש תמיד דברים שבירים.
0: כי זה מעידן שלא היה פלסטיק.
1: נכון.
0: יש לי בובה מחרסינה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: כן, אבל מה חשבת שיקרה לחרסינה?
1: זהו.
2: כאילו, סליחה על השמת הקורבן, סליחה, אבל כן.
0: אם את לא רוצה שהם שבוע, אל תתני לו לשחק בהם. גם הוא עשה להם ריכוז, זאת אומרת, המשחק דווקא היה נשמע חיובי, למה לקרוא שיבואו לקחת אותו?
1: אני מאשים את הסבתא. כן, גם מה זה לקרוא שיבואו לקחת אותו? זה הנכד שלך.
0: כן. בדיוק, מה זה פנסיון של חתולים?
1: מה זה?
3: המפתחות של הרכב נעלמו.
2: אבל לא תנאי.
0: עד החרסינות.
3: מפתחות של הרכב נעלמו, יש להם שלט כמובן, חיפשנו אותם כמעט כל החופש. בסוף היינו צריכים לשכפל מפתח ב-700 שקלים, כדי שיהיה לנו שלט שנוכל לפתוח את האוטו מרחוק ולא עם מפתח כמו מנעול. ואז מצאנו אותו בתיק צד שהבת שלנו שיחקה איתו ממש במקרה.
1: קלאסי.
0: נכון.
3: רגע, לפני שיצאנו לחול.
0: איירטאג על המחזיק מפתחות. זה עובד.
3: רגע לפני שיצאנו לחול.
2: זה מה זה מכוער, אבל...
0: נכון.
2: תסלח לי, כאילו...
0: במיוחד שיש לך ילדים, אבל שלוקחים את הצרור, ואף פעם לא זוכרים להחזיר אותו למגירה של המפתחות. איירטאג על המחזיק מפתחות.
3: רגע לפני שיצאנו לחול, בן שבע פתח את החלון, לקח משהו והשאיר אותו פתוח. לא שמנו לב כי היינו אחרי סבב סגירת החלונות כבר. אז חזרנו, ומשפחת האחברים הייתה שם, אחברה המליטה, וכמה גורים אכולים, לא יודעת, מחזה מחריד, כתבו.
1: נורא.
3: הבן שלי אוהב להדליק מכשירי חשמל, אורות מזגנים, טלוויזיות, הכל, הכל, הכל. זה גרם לקצר, הכל נשרף. היינו כמעט יום שלם בלי חשמל, בלי מזגן, באמצע אוגוסט.
1: קשה נורא.
0: כן.
3: שואב שוטף היה בשימוש פעמיים, עד שילד בן שלוש רחב על זה כמו מקל, כמו מכשפה על מקל של מטטה, וזה נהרס.
1: אני אוהב את הילד הזה.
2: מדהים.
0: ברור, כי אתה גם יכול להפעיל, זה עושה רעש כאילו שזה מעופף.
1: ברור.
2: וויקד.
1: ממש.
3: אחיינים שלי היו אצלי יומיים, סך הכל דאגתי להחביא ולהסתיר ולהירוז כל מה ששביר ויקר, אבל הנה, שעתיים השארתי אותם לבד, והברברים שברו לי את כל המדפים והמגירות במקרר. הם טיפסו למעלה להגיע לסוכריות גומי.
1: אין לי כוח להונים האלה, באמת.
0: טוב, יאללה, פרס, פרס, פרס, למי, למי, למי?
1: הילד עם הדייסון.
0: כן, חמוד.
2: הוא לא אמר שזה דייסון, אבל
1: קצת.
3: הוא אמר מותג אחר, לא אמר.
2: מה, לגלינדה?
0: אולי לזה...
2: לזה עם הדרכון.
0: שסבא וסבתא שלו...
1: כן, כן, כן.
0: האשמת הקורבן.
2: עם החרסינה?
0: כן.
2: טוב.
0: אוקיי. אז מי ששלח את זה? מקבל מאיתנו גיפט קארד בסך 300 שקלים פלוס 85 דולר מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק בדיוטי פרי המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל מחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1 בנוסף מוצרים ב-200 דולר עם פער של עד 50% מהארץ ומאילת כפוף לתקנון למשל שואב שוטף של רובורוק
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: ליליל, מה קורה?
3: כביש החוף עדיין עמוס מאוד בגשר השלום ונתניה, בדרך אחת מהראל עד חמד באזור שער הגיא ועד מחלף שורש, בדרך רבה בצומת אקו, בפרדסיה, בהדסים, כביש 6 עדיין עמוס בקריית גת ובדרך 40 בכניסה לצומת רעם.
0: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. אקו 99
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
14: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
15: Air Fry לירקות.
10: נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. הגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
17: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אני רוצה...
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: טוב, עידו כהן בחופשה.
4: יפ.
3: שיהנה.
4: כן.
3: אז אנחנו עושים במקומו?
4: זה היה נשמע קצת פסיב אגרסיב שיהנה.
3: לא, לא, לא, זה ממש שיהנה באהבה.
4: שיהנה.
3: שיהנה.
4: טוב, אז אנחנו עושים במקומו, השבוע לפני.
3: כל אחד.
4: כל אחד נותן שלושה ציטוטים.
5: כל אחד עבד על זה במהלך ברייק הפרסומות. כן.
4: טוב.
5: תתחיל?
4: אני אתחיל, אוקיי. השנה היא 1952.
5: בסדר, את כה אתה טוב.
3: אה, עידו אומר את השנים בפינה?
5: כן, מה יש לך?
3: כן, נכון.
4: מה אנחנו עושים פה?
3: אופס.
4: ציטוט ראשון, הדבר לא יקום ולא יהיה, אלא על גופת.
5: זאת הפינה, טל.
3: בסדר, אני לא בצד הזה.
5: אוקיי.
4: הדבר לא יקום ולא יהיה, אלא על גופתנו, על נפשותנו ודמינו.
3: שילומי מגרמניה.
4: יפה מאוד, טל ברמן. הייתי צריך לשמור את זה.
3: זה בגין, נכון?
5: כן, היית...
4: נכון.
5: טוב.
3: סורי.
5: בסדר.
4: לא, בסדר.
3: לא.
4: לא, לא, מה זה, סורי?
3: אם לא היית אומר את השנה.
4: עשית... וגם את הציטוט, אם לא הייתי אומר, גם אז לא היית יכול לנחש.
3: זה הקרב בכנסת על לקבל שילומים מגרמניה או לא.
4: נכון, יש עוד שני ציטוטים.
3: כן, אז יאללה, נו.
4: בן גוריון, מברית המועצות לא קיבלנו עד היום כל תשובה, כי מסתבר ששלחו כאילו בהתחלה לכל ארצות הכיבוש על הכסף שנלקח. ושקט, הכל יחזור למקומו, סעיף אחר סעיף. זה מתוך שיר של דן פגיס. פגיס.
5: כן.
4: אז הוא כתב על זה.
3: שזה כמובן היה, האם לקבל, הדיון העקרוני, האם לקבל את הכסף מהמרצחים שרק שבע שנים קודם...
4: רצחו.
3: השמידו מיליונים מבני עמנו, אבל בסופו של דבר זה גם מה שהמדינה הצעירה הסתמכה עליו בבניית כלכלתה הצעירה.
4: בטח כשהייתה צריכה לקלוט את אותם ניצולי שואה.
5: אבל לא דיברנו על המפלגה...
4: AFD.
5: כן,
3: AFD.
5: כן, היה היום.

0: לא.
1: הנשק הסודי האמיתי.
0: על זה נתתי את זה. רציתי שתפור.
2: כי זה השבוע לפני, ואנחנו בשבעה בספטמבר.
0: נכון, נכון. הנשק הסודי האמיתי.
1: הנשק הסודי.
2: טוב.
1: האמיתי.
2: זה מן הסתם היה לפני 11 בספטמבר, כי לא נראה לי ש...
1: שמישהו היה מדבר ככה אחרי 11
2: כן,
1: בספטמבר.
2: כן, על משהו. בטח לא מעולם התרבות, נגיד, או משהו כזה.
1: קש יפה מאוד.
2: אני לא יודע, אולי אני טועה. אולי אני טועה.
0: האביזר האולטימטיבי שהשלים את המראה.
2: אייפוד ננו הושק, האייפוד הושק.
0: אני נראית לך כמו מישהי שתביא לך אייפוד ננו, תנו מה.
2: האביזר האולטימטיבי שהשלים את המראה?
0: כן.
1: והראשון זה הנשק הסודי, נחשף? הנשק הסודי האולטימטיבי?
0: האמיתי.
2: והאביזר האולטימטיבי?
0: שהשלים את המראה.
1: ג'ל החוכובה.
2: אוזניות חוט של אפל מושקות.
0: לא. ציטוט שלישי. כולם חשבו שזה היה רגע קליל וזורם, אבל האמת היא שזה היה מפחיד פי כמה ממה שנראה.
2: זה לא הנשיקה של זה, זה היה שבוע שעבר.
0: נכון. לא הנשיקה של זה.
1: אולי שהוא חשף לה את זה.
0: לא, שהוא חשף לה את זה. אתם מה זה בעולמות, אבל אתם לא. אתם מתקרבים ומתרחקים.
2: עוד פעם תתנית האחרון?
0: כולם חשבו שזה היה רגע קליל וזורם, אבל האמת היא שזה היה מפחיד פי כמה ממה שנראה.
2: זה גם לא שניידו קונור קוראת את התמונה לא, של האפיפיור.
0: לא, לא. וואי, איזה זולנדר, מומת, אבל זה לא
1: זולנדר יוצא
0: להקרנים. לא. ניתן עוד אחד. אחד הרגעים המדוברים ביותר בהיסטוריה של השידורים החיים.
2: וואט? מה? ב-2001?
0: 2001, זה היה כמה ימים, האמת, לפני, כן, לפני ה-11
2: בספטמבר. שאז הגיע עוד איזה רגע בשידור חי.
0: בדיוק, שהיה בלתי נשכח.
2: היה ב-2001, ב...
0: את יודעת, איליל?
3: את אמרת לי, לא?
0: לא, אני לא אמרתי לך.
3: לא דיברנו על זה?
0: לא, על מה יש לך?
3: מה קרה היום
0: לפני? נכון, בבוקר אמרתי לך, נכון, בבוקר.
1: נו, יאללה, אני נכנע.
0: בריטני ספירס עם בננה. הנחשה. בטקס ה-VMAs.
1: לא זוכרתי שקראו לה בננה.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: הנחשה.
2: אני לא יודע על מה מדובר.
0: נו, די, די.
1: אתה לא זוכר שהיה לה נחש ענק סביב הצוואר כשהיא שרה?
2: לא.
0: את Slay for You.
2: נשבע לכם?
0: די, די, לא, לא.
2: אני אגיד סתם. לא זוכר.
1: בסדר, אוקיי.
2: טוב?
1: אוקיי.
2: אוקיי, תורי.
1: בבקשה.
0: איך? לא, לא. אני לא יכולה.
2: אני לא זוכר שזה הפך.
1: זה היה טוב, זה היה טוב. זה היה טוב ממש.
0: רגע, אני רוצה להראות לך את האימג' לא, שנייה, שנייה.
2: אבל האימג' עוד יותר יגרום לי לא לזכור.
0: לא חושבת.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בינתיים טל. כן.
2: אז אפשר לוותר על שלי, כי תום צריך ללכת.
1: לא, לא, לא, אני נשמע את שלך. כן, איך אתה לא זוכר?
2: אני לא זוכר את זה, נשבע לכם, נו. לא זוכר את זה.
0: מה עשית?
2: זה היה מה שתמרה לי עכשיו. אני לא זוכר, בסדר, לא דרמה, אוקיי.
1: אוקיי, תן את שלך.
2: זה לא להכיר את מוג'י, אבל בסדר.
1: יאללה, תן.
2: האירוע שלי קרה ב-1191.
1: נייס.
2: אוקיי? 1191. רגע, סליחה, ברחו לי הציטוטים. זה היה יום ונורא...
0: שיר אותך כאן, תום.
2: זה היה יום נורא וקשה עבור המוסלמים. הלאה, ציטוט שני.
1: כן. רגע, לא, לא, אני יודע מה זה, זה מסע הצלב הראשון. השני?
2: לא, לא.
1: השלישי.
0: השלישי.
2: עוד אחד. הוא נמלט כמי שנשללה ממנו כל עזרה ועצה. נלחמנו בהם והברחנו אותם בחסד האל.
1: קרב על חיטין?
2: כמעט. כמעט.
1: אוקיי. כיבוש, ניסיון כיבוש מקה ומדינה?
2: לא, לא, לא. זה יותר קרוב אלינו. אפילו ממש קרוב אלינו.
1: אוקיי.
2: כן. והציטוט השלישי. בחסד האל בערב חג לידת מרים הקדושה.
0: ג'יזוס?
1: לא, אבל זה בשנת 1100.
2: התשובה היא שממש ממש היום, בשבעה בספטמבר ב-1191, ניצח ריצ'רד לב הארי את צבאו של צלח הדין בארסוף.
1: נו, זה מסע הצלב השלישי.
2: זה לא... אמרת, מה? מה מסע הצלב השלישי?
1: כאילו, אתה אומר, זה כאילו, אני אגיד, ההיסטוריה.
2: כן, בדיוק.
0: ההיסטוריה שלוש.
2: הקרב.
1: בסדר.
2: פה בארסוף. הוקו המוסלמים על ידי ריצ'רד לב.

0: ג'בארי. כן. יפה. תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו ביקשנו... מי ניצח?
1: כן, ניצחת, אתה.
0: אני, למה?
1: כי צדקת בשילומים, שהייתי בטוח שאני...
0: נו, אבל אתה צדקת ב...
1: אכלתי פה.
0: אה, לא.
1: לא, לא צדקתי.
0: לא.
1: אני גם לא בטוח שזה היה מסע הצלב השלישי. ריצ'רד לב-ארי, אולי זה הראשון.
0: אין לי מושג. אני לא מבין ב...
1: זה מהרנו דה שטיון, אני זוכר.
0: תקשיבו, ביקשנו שהמאזינים שלחו לנו שיר, לסגור את התוכנית איתו, שיר שאומר עליכם שיש לכם טעם טוב. אז מי ששלח את השיר שאנחנו נשמע, שזה בהחלט להקה שאוהבים, כאילו, מי שאוהב מוזיקה איכותית, וגם אוהב להגיד שהוא אוהב אותה, 300 שקלים לטיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, וגם מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, עם מגוון גדול של מוצרים מיוחדים, טיב טעם, החופש לבחור, התוכניות שלנו באפליקציה ובאתר eco99.fm, ותודה רבה לאיל נדב, דנה ביטון, עידית אבשלום, דנה רונן ועידו דוידוביץ', יאללה ביי.

0: שלום לכם, 9:37 עכשיו, וקו 99 FM, יום שני בשבוע, ממש תכף ראש השנה, נראה לי שכבר אפשר להרגיש את זה באוויר, את מזג האוויר משתנה, אולי גם מזג הרוח. אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי עד 12 בצהריים עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ונפתח עם קווין. ו-Love of my life, שתהיה הזנה מצוינת.
1: That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

0: כל היום.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: רגע, רגע, תעצור.
18: מה קרה?
17: בודקים בבר.
18: נו, יש אישור?
17: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
19: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
20: שקל!
22: קודקוד שומע?
23: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
22: רוצוף.
23: ביקור רופא, כוכבית 6101.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
26: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
27: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
28: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב?
0: אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. We'll be right back.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רציני?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 5 מיליון באוטו.
1: סרו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הפינק פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.

החברים של נטשה עם חדשות, קרייני חדשות. שיר שלא נכתב לאחרונה, כן, אבל הוא עדיין רלוונטי. נקווה שהיום יהיה יום של חדשות טובות, אולי, אמן, לפחות אחת. חמש דקות עכשיו לפני 10, אקו 99 FM, אנחנו נועלים את השעה הזו עם דפש מוד. נצא אחר כך להפסקה קצרה ונשוב עם עוד מלא מוזיקה.

0: כל היום. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות. מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: התוכנית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

בלו בוי עם רימבר מי. שלום לכם, בוקר טוב, 10:10 עכשיו. אקו 99 FM, פותחים יחד שעתיים של מוזיקה. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר האחרון של נס וסטילה, מתוך אלבום שנקווה מאוד שייצא בקרוב. זה נקרא מונולוג, אז הנה טובה.

0: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
6: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל תפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

אלונה דניאל, עם אחד השירים היפים על תל אביב, על גגות תל אביב, אקו 99 FM, 10:35 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם ג'נסיס. Invisible Touch.

0: אקו 99 FM. מצד שירי קריוקי, כבר דיברנו על זה, זה קורה ממש עוד מעט, ערב ראש השנה, יום שישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים. אז מה זה אומר בעצם? שהמאזינים של אקו 99 FM והמאזינות, כלומר אתם, בוחרים את שיר הקריוקי הכי טוב אי פעם, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות, שזה דבר שווה מאוד. התוצאות התפרסמו בערב ראש השנה, במשדר עם טל, תום ואביה, שרים באוטו, מה שנקרא המיקרופון עובר עליכם. ספרינג חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: והנה מועמד מוביל מאוד, אם תשאלו אותי. איזה שירי מימון עם כמה פעמים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו בי

0: כל היום.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רגע רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה את הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: Waiting for that feeling. Blur, Tender. אקו 99 FM, עכשיו 11, זה אומר שאנחנו נועלים שעה אחת, ומיד אחרי הפסקת הפרסומות, בלי חדשות, נפתח שעה נוספת, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: התוכנית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מחפשים חופשת החגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

הבא בתור סוס, נושא המקבט, אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר, צהריים טובים, איזה כיף שאתם ואתן כאן, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו מלווים אתכם, עם הפסקול שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ובהמשך לשיר שהרגע הסתיים, התחושה היא קצת כמו להיכנס לאיזה חדר של נער מתבגר בשנות ה-90 עם פוסטרים על הקירות, והוא כנראה שומע גם את השיר הבא. הנה פינק פלויד עם another brick in the wall. שתהיה לכם האזנה טובה, איתכם עד 12.

0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חצי מחיר.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשקרות.

0: LP, I'm lost on you. 11 וחצי עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו נשמע פרסומת אחת ואז נשוב עם טונה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: אקו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אתה מקליט?
4: די!

0: רגע, רגע, תעצור.
1: מה קרה?
0: בודקים בבר.
1: נו, יש אישור?
0: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: חצי חינם.
5: של מבצעים לראש השם.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: call a safe. Black Street, אקו 99 FM, עכשיו 12. אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד כאן לבוקר הזה, בוקר שני, הגענו כבר לצהריים. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר. מיד אחרי הפסקה קצרה, תהיה כאן שחף אייל, תמשיך להשמיע לכם מוזיקה מצוינת. המשך יום מעולה, נשתמע, יאללה ביי.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: ועכשיו, שחף אייל.
11: אקו. 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
13: שלוש דקות עכשיו אחרי 12 צהריים טובים, יום שני. הילה אבשלום יורכת את המוזיקה. אני שחף אייל, אתם מאוד מוזמנים לבלות איתנו, ועם המוזיקה כמובן.

0: הופעה הלוות של דוקטור קספר בשמלה אדומה, אחד מהאמנונים של ה-80s, של ה-90s, איזה 80s, אם עוד לא, כן. היא עוד לא נולדה. עכשיו 14 דקות אחרי 12, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: אקו, 99
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: רגע, רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: חצי חינם.
13: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7 שקלים ו90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
6: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
7: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שתתקשרי שוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: Sabrina Carpenter.
1: Is it that sweet? I guess so.
0: Espresso.
1: That's that me espresso.
0: סיפרה באיזה רעיון שהיא מרגישה מוזר להזמין אספרסו בבתי קפה מאז שהשיר הזה יצא. אוקיי. 30 דקות עכשיו אחרי 12, אנחנו ממשיכים עם רמי קליינשטיין.

הביטלס עם אלינור ריגבי, עכשיו 44 דקות אחרי 12, אנחנו ממשיכים עם סינגל חדש ומעולה של מוניקה סקס, וזה נקרא כישוף נגדי.

0: סינגל חדש של מוניקה סקס, כישוף נגדים, ככה צבעים של פאנק 70's כיפי, אנחנו מאוד אוהבים. 49 דקות עכשיו אחרי 12, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת כאן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: 50 לקילוגרם, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג' מרשם לתרופות ואפליה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור בין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Back to life, back to reality, כמו שאומרים כל יום, כל הזמן. מה זאת אומרת? אוקיי, דקה לאחת. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה. כמה הודעות קצרות וחוזרים בלי חדשות, בלי כלום. פשוט שעה חדשה.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: התוכנית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ג'יין עם מקבה, שיר שיצא בערך לפני עשור, מחווה לזמרת האקטיביסטית מרים מקבה, מאמה אפריקה, הידועה, זה היה הכינוי שלה, היה הכינוי שלה. אוקיי, עכשיו 13 דקות אחרי אחת, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שעורכת אליו אבשלומי. אקו 99. קודם כמה חסויות, זו הכוונה. כבר חוזרים.
1: כל היום.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה, מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: כל המשפחה גולה.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

זקני צפת, רק אל תלכי, 24 דקות עכשיו אחרי אחת, כאן באקו 99 FM. נמשיך עם סיאנה ספיירו הנפלאה, עם סינגל נוסף מתוך האלבום הראשון המעולה שלה, זה נקרא Great Expectations.

0: New Order עם Regret. עכשיו לא הייתי אומרת שזה שיר קריוקי מדהים, אבל יש כל כך הרבה שירים אחרים שכן, ולמה אני מספרת את זה?
1: אקו 99 FM.
0: כי מצעד שירי הקריוקי שלנו יוצא לדרך, אתם בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא משקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאה בערב ראש השנה, כן, שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי ערב ראש השנה כאמור 12 בצהריים, זה קורה, אל תפספסו. המצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריסבי.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. תסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: Girl Like You. שש דקות עכשיו לפני שתיים. אז רגע לפני שנפרדים.
1: מקומות 99 FM.
0: אז ככה, השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, השתתפו בפעילות, תוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים, מתנת. בחגים הקרובים בוחרים טיב טעם וקונים לחג גם אחרי שנכנס החג, גם בסניפים וגם עם משלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום, גם בשבת, גם בחג, וזה סופר, סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, חופש לבחור גם אונליין, זהו, שתדעו. לפני שנגלה לכם איזה שיר בחרתם ממש היום, נגיד תודה רבה לילה אבשלומי על המוזיקה המצוינת. יובל גנור מיד יהיה כאן איתכם עם עוד שעה מצוינת של 80's. אני שחף יעל, נשתמע בהמשך השבוע, והשיר הוא היא הם אלג'יר עם קיץ'. אז תהנו מהבחירה ומהשיר ומהחיים, ויאללה ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: התוכנית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

ג'ורג' מייקל, Different Corner, שיר יפהפה, אחד הראשונים שהוא הוציא בקריירת הסולו שלו. 2.5 דקות אתם על מועדון תרבות, שעה יומית של 80's, כאן ב-99, שזה אומר עד 3. אלה הגיטרות של יוטו שעדיין לא מצאו מה שמחפשים. האזנה טובה.

ה-Left of Center של סוזן וגה, זכור מהסרט Pretty in Pink. Wondering about you. איפה אתה? כבר לא בשמאל. וזאת מהגירה לי, יחד עם מייק אולדפילד.

0: Look of Love, ABC. שעה דקות אחרי שתיים, נעשה הפסקת פרסומת. נחזור עם שירי עזרה לעולם כאלה. לאפריקה בעיקר, אבל לא רק.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל!
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת תצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
3: אני רוצה להגיד.
4: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: חצי חינם.
0: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

זה מייקל ג'קסון, כך נשמע סקיצה דמו ל We Are. נשמע את זה כמו שצריך, מה אתם אומרים?

זה בוב דילן אם אני לא טועה. אני מציע את זה בתור שיר קריוקי. מה אתם אומרים? הוא עמד טוב, לא? למצעד שישודר כאן בערב ראש השנה. המצעתי פה לשחף קודם, להשמיע רק פלייבקים במצעד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

אז השיר מושלם. קווין ודייוויד בואי. שניהם הסבין. אבל הנה טום פטי, לדעתי הוא עדיין חי. נכון? לא, כמו שאני לא טועה, שלא יעלב. Free Fallin'.

0: טוב, אז למען הפרוטוקול אני אציין שהוא כבר לא איתנו. מת ממנת יתר של סמים בגיל 66. תפילה חופשית, משהו כזה. 19 דקות לפני 3, נעשה הפסקה, נחזיקו מעמד, אחריה נחזור עם עוד 80's.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: 50 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
2: מצד שירי קריוקי.
1: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
2: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

0: ספרי לי שקרים קטנים כאלה, אפורים, לא, לא מוגזמים. פליטווד מק, משהו מזוכיסטי קצת, לא? מה אתם אומרים?
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: אחד השירים האהובים עליי של הקומינג אאוט, תוך האלבום המצוין שלהם השני, 85.

I could, I probably would. אבל זה בלתי אפשרי. רצ'ו בויז מסיימים את התוכנית שלנו, מיד מגיעה סטלי סולומונוב.

מאזן חדשות, המוזיקה נמשכת. אנחנו נהיה כאן מחר בשתיים. יאללה ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי.

0: כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: התוכנית בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה כל היום, אתם יודעים למה? עדית אבשלום היא האישה שאתם הכי רוצים בשולחן החג שלכם, בוחרת את השירים. אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים. שנה טובה, כבר סיכמנו, אפשר להתחיל להגיד. אם לא התחלתם. אני סטלי סולומונוב איתכם עד 6 בערב. יש לנו כאן איתנו לא רק שירים טובים, אלא גם הפעלות מיניהן. תשארו איתנו, יהיה פה כיף. עד שיש כאמור, מתחילים עם וויטני יוסטון, איזה כיף.

0: התוכנית בחסות.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: אקו 99
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. ובתקנון.
5: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
3: מצד שירי קריוקי.
2: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
3: שרים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות?
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
0: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר.

0: חינם. דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
9: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.

לא יודעת מה איתכם. אנחנו באווירת המצעד השנתי של שירי קריוקי. תאמינו או לא, אלה השירים שלי. כשאני הולכת לחדר קריוקי. רוק אנד רול, תנו לי רוק אנד רול. כי אפשר לעשות גם את האר גיטר כזה על הספות, להשתולל, זה ספות שאפשר לעלות עליהן כמובן. וחלק מהמילים זה פשוט לצרוע, וזה כיף. אז אם תשאלו אותי, בלק דוג, לד זפלין, או, אולי, בוא נלך לכיוון העברי. המחשפות, ברור, יודעת את כל המילים. יש גיטרות, יש טופים, יש...

0: מוזיקה מעולה כל היום רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים משתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
3: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
9: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: חצי חינם
0: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

I become so numb. אני מתארת לעצמי שזה קרה בגלל החום. כי לפעמים אנחנו ככה מסתובבים עם הרכב שהשמשה שלנו רותחת, וכל מה שמתחשק מתחשק זה לישון. אז בבקשה, היזהרו מהעניין הזה, אגבירו את הווליום, אגבירו גם את הווליום של המזגן. אנחנו ממשיכים להפליג איתכם לעוד ועוד שעות של מוזיקה מעולה, בלי חדשות, למרות שארבע לפני ארבע עכשיו, אין לנו חדשות, רק עוד מוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, זאת אריאנה גרנדה, שאתם בוודאי כבר מזהים ממה.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: התוכנית בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

אליס מוריסט, One Hand in My Pocket. 4-6 דקות כאן אצלנו, הקו 99 FM. ובכן אלניס, לשיר הבא את לא יכולה להשאיר את היד בתוך הכיס, אני מצטערת, אבל הריקוד שלו פשוט לא עובד ככה. תצטרכי להשתמש בכל הגוף.

0: אקו 99 FM. ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אקו 99
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: אני רוצה...
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
16: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
18: קוד קוד שומע?
19: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
18: רוצוף.
19: ביקור רופא, כוכבית 6101.
20: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: דלתות תבור.
24: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
25: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
24: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
26: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
27: עלם.
26: כפוף לתקנון.
28: היי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת תצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
6: מצד שירי קריוקי.
5: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
6: שירים עם דלתון וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: עוד לא קל לנשום, מאוד לא פשוט לחכות, יכולה להתחבר לזה לגמרי. יהודית רביץ בשיר שאתם מכירים כירוק היום, ירוק מאוד, ואפור היום, אפור מאוד. אבל השם הרשמי שלו הוא למחורה. בואו נבדוק מה קורה עכשיו בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, בכביש 4 עמוס הוא ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף מסובים, וממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי תוכנית.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
15: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
16: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא האריכו דיוטי כבר תקופה.

0: מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב וינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

לקורין אלה על שיר כזה גם. אל תקרא לי מותק. Don't call me baby, Madison Avenue. 442, אתם עליקו 99 FM.

טונה, דודו טסה, נוגה ארז, כל מי שאימרתם, אני לא אומרת שהם מופיעים, כן? טונה, אני רוצה גם. היו המון המון המון אימורים מצדכם לגבי מי יהיה שם. אני לא יודעת, אני גם לא רוצה לדעת. אני אוהבת את הרעיון של להיות מופתעת מאוד. לא יכולתי שלא לחשוב גם על הדג נחש בתוך האימורים האלה. בגלל חגיגות השלושים שלהם, בגלל שהם סופר גרופ כזה שיודע לתפוס במה כזאת ענקית, בגלל ש... וואי, כמה שיתופי פעולה יש ללהקה הזאת, עם כל מיני אנשים מעניינים, אה? אז אולי? אני לא יודעת, אני אומרת לכם, אני...

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול, אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
11: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. הגרלה בחפוף את הגנון בהתאם להתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס

get down on it. אנחנו כמעט לפני, כאילו, כן, 3 דקות לפני 5, בואו נהיה מדויקים יותר. אקו 99 FM, מדית אבשלום מבוחרת שירים, תום חלד, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. אין לנו חדשות, יש לנו עוד ועוד מזה.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ-$3.90.

0: 90. חפשו טוקי איזי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: התוכנית בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

יסמין כפרה עליה מועלם, אני רוצה, כן, הלוואי, הלוואי שהיא תופתיע גם בתוך כל המופתיעים ביום רביעי הקרוב בהופתעה, אבי פארק רעננה. ואם היא לא תבוא, היא לא תבוא מסיבה, אני מאמינה. הייתי רוצה אותה בכל תחום בחיים שלי, נגיד שכנה שלי, יכול לבוא טוב ממש. אתם על הקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, הכל כפוף לתקנון. עוד שכנה שהייתי שמחה.

0: חמש ורבע כמעט, ממש עוד כמה שניות זה התחלף להיות מדויק. אתם על הקוד 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות, וכביש 4 עומס ממחלף יבני עד גשר פלמחים, וגם ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם עוד עדיין כביש 4, כן, מהכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
10: שקל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בכפוף לתקנון.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

תני לגעת בך, אל תתפשטי לי. החברים של נטשה מתוך שינויים בהרגלי הצריכה 1991. תכלס יש באלבום הזה ובכלל בשירים של החברים של נטשה חומר ממש טוב לשירי קריוקי, שירים שכיף לצרוח, לבצע, לעשות להם גרסאות

כל התוצאות תתפרסמנה בערב ראש השנה, יותר נכון בצהריים של ערב ראש השנה, יום שישי, 11 בספטמבר בצהריים. שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג. המצעד משודר בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. הנה עוד אחד מהשירים שלגמרי יכולים להיכנס לקטגוריה הזאת של שיר קריוקי שאין חגיגה בלעדיו, אלטון ג'ון, Don't go breaking my heart.

0: פיתוח תנועה.
1: אז אל תלכו ותשברו את הלב לאף אחד, אוקיי? בסדר? לא היום. תקעו עם זה קצת, אם אפשר. יאו, תארו לכם יום אחד כזה שבו אף אחד לא מתכוון לשבור את הלב של אף אחד אחר. ואז זה יום טוב כזה. יום עם חיוכים וה...

0: המפגרת של אוטופיה הנייה. קצת מימות לא הזיקה, לא הרגע אף אחד. 5.37, אופ, התחלף ל-8. אתם מלקו 99 FM. כביש 1 עמוס, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, גם בכביש 4, ממחלף יבנה עמוס עד גשר פלמחים. עוד באותו הכביש, גם ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לבין יהודה מזרח, הצומת הדסים. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התוכנית בחסות
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סלומון וענן חלילי.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: להתחבר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קודקוד שומע?
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
1: רוצוף.
2: ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
8: חצי חינם
9: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם.

0: 50 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: היי, מה קורה? זה אני, אחמד.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

Lift me up, lift me up. יש לי בדיוק את מה שאתם צריכים כדי שזה יקרה. חיים גיל אחד. זה כל מה שאתם צריכים כדי lift you up. הוא כבר נמצא באולפן. עם עוד ועוד מוזיקה, להנים לכם את הערב הזה. כמעט שלוש דקות לפני שש עכשיו. עידית אבשלומי בחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות, תודה רבה לך, תעשי זאת בבקשה איתנו שוב גם מחר, תום חלק טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב ושתמע אתכם כאמור מחר, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שתי דקות אחרי שש, שלום, ערב טוב לכם. אתם בהכנות לחג ואנחנו פותחים לכם את הערב השני של השבוע עם מוזיקה שבחרה לכם שחף אייל. אני חיים גיל, נפתח עם Oasis Wonderwall. אנחנו כאן עד 8, שיהיה בכיף ושנה טובה.

0: ג'וני מיטשל עם ביג ילו טקסי, ואם אנחנו כבר עוסקים בכלי רכב, הנה כמה עדכונים על מה שקורה בחוץ.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז השנה עם החגים והחזרה ללימודים נוצר שילוב מעניין בכבישים והתוצאה פקקים, רבותיי פקקים, וזה הולך ככה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש וממוצא ועד הראל, עוד בכביש 1 עומס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, אבל רגע, לא סיימנו, כביש 1 גם עמוס ממחלף שפירים ועד גנות, כביש 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, נחזור מעט מרכזה, עוד בכביש 4 עומס ממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, וממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון, נסיים בכביש 40 שם עמוס מחלף רמלות בעד לצומת הכי שמח, תשמחו עלינו, פקקים יש בכל מקום. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם משינה ועם עוד הרבה דברים לערב השני של השבוע, תכף כאן.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אקו 99 FM.
1: אתם על אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: אקו 99 FM.
1: ועם שיר חדש לטיים אימפלה מתוך אלבומו החמישי, שהוא למעשה פרויקט מוזיקלי, מאחוריו עומד המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר. זה נקרא לוזר, תקשיבו לזה.

0: כן, אלה כמובן, זה כמובן תם אימפלה עם לוזר, 24 לפני 7, או בקיצור 24-7. עוד מעט דרישת שלום חמה משנות ה-90, אבל עוד קודם, הנה דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקר, תתקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקר ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כן, אז ככה, כביש מספר 1 עדיין עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף לוד, מילטרון ועד שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1 עומס משפירים ועד גנות. הלאה לכביש מספר 4, שם עדיין עמוס מגן רבי ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות ועד גבעת שמואל וממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון. נסיים עם כביש מספר 40, שם עומס נמשך ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים, הפסקה קצרה וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד, מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל.

0: המוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
2: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
3: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 500 09, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: שלוש דקות לפני שבע, השמש יורדת והמוזיקה עולה. אתם על הערב השני באקו 99, אנחנו יודעים שאתם מתכוננים לחג, אז מה יותר טוב מאשר להמשיך עם עוד מוזיקה, בלי חדשות בשבע, כן? בלי. אנחנו איתכם עד שמונה, ממשיכים עם רד הוט צ'ילי פפרס, ערב טוב לכם.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית.

0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: התוכנית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

דפש מאוד עם Dream On, תמשיכו לחלום, בתרגום מילולי לעברית, אבל לא בכבישים. 18 אחרי 7, אתם על הערב השני באקו 99, לפני שנמשיך, נעשה הרבה כבוד לשחף פיאל, שבחרה לכם את השירים גם בשעה הזאת, ומכאן נמשיך לשיר מספר 8, באלבום הבכורה של עברי לידר, שיצא בשנת 97, אוטוטו 30 שנה, אלבום נקרא מלטף ומשקר, וגם השיר נקרא כך בדיוק, ערב טוב, שנה טובה.

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
11: חבילת הערוצים הטובה.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

1985, טורץ' של הצמד הבריטי סופט סל, 23 לפני 8, אתם על הערב השני באקו 99, נשארים בגזרת בריטניה עם שיתוף פעולה מעניין של פט שופ בויז עם דייוויד בואי. הלו ספייס בוי, ערב טוב.

היהודים עם הזמן שלך מזכירים לנו שנגמר הזמן 9 דקות לפני 8, סוגרים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה לשחף אייל שבחרה לכם את אותה מוזיקה, תודה גם לתום חלד טכנאי השידור. אני חיים גיל, נשתמע מחר 6-8 בערב, ונספר לכם שאחרי החדשות עדי הדר עם עוד שעה של מוזיקה, ונסיים עם הווארד ג'ונס בשאלת מיליון הדולר, What is love. מה נאחל לכם? ערב טוב עם בשורות טובות והמון שלווה, וכמובן גם שנה טובה. ביי, להתראות. כן.

0: בקו נמכר יותר
1: יותר
0: יותר
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ברבר, ברבר.

0: ביטוח פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה. כל היום. אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה על ניהול בעם.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בגץ הוציא צו אל תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע למצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר בגץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת העברתם למפלגות. יום הגשת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נאם באירוע לכבוד הצגת רשימתו המלאה לבחירות.
7: אני אומר הערב בצורה ברורה, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית. עלינו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
6: ובתוך כך בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה נתניהו לפרסם את השריונים ברשימת המועמדים שלו עוד הערב. לצד ההוראה נכתב כי פרסום ההצבעה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עשוי להיראות כמחטף בלתי ראוי. נתניהו עודכן כי אם לא יענה לדרישה הוא מסתכן בהצבעה חשאית. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות, כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת המטענים. קרן הינד רג'אב הגישה בסלובניה תלונה פלילית נגד שר החוץ וחבר הקבינט גדעון סער בטענה למעורבות בפשעי מלחמה, רצח עם ועינויים ברצועת עזה. התלונה הוגשה לרשויות התביעה והמשטרה בלובליאנה לקראת הגעתו הצפויה של סער לפתיחת שגרירות ישראל החדשה במדינה. בארגון קראו לרשויות בסלובניה לפתוח בחקירה רשמית חרף מעמדו הדיפלומטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
13: ועכשיו

0: עדי אדר. מוזיקה מעולה. כל היום.
1: זה זמן ערב שלנו. שלום וברוכים הבאים ליום שני בשבוע, על פניו ערב יום שני, וכאן אצלנו שעה של מוזיקה לפניכם. איך אתם באופן כללי, ככה, איך המצב רוח, האנרגיות, כי יש לנו מה לתת בעניין הזה. ככה אמיר ציבן ערך את מה שנשמע כאן, תום חלד טכנאי השידור, גם לטומסקי. הנה אנחנו פותחים עם סמיץ ופניק. אני עדי אדר, כל כך טוב שבאתם.

Republic, All the Right Moves קוראים לזה. החבר'ה האלה ממשיכים להופיע בפסטיבלים וגם ממשיכים לעבוד על אלבון, אלבום, אולפן, ככה התחבר שניהם ביחד, שביעי, עתידי, בקיצור עובדים על מוזיקה חדשה. הנה אנחנו עושים הפסקה, חוזרים עם מוזיקה לגמרי אחרת, גם כן אפשר לראות בחדשה אפילו שהיא ותיקה, ועוד דברים שיש כאן בהמשך, New Order התכוונתי, ועוד דברים שיש כאן בהמשך, חכו, חוזרים מיד אחריה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: קודקוד שומע?
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא נכון.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
9: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית של הפתרון שלנו
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

השיר שומר על המתח. זה אסף עמדורסקי. 15 דקות של תהילה. טוב, אתם כאן איתנו באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם להקת האלקטרו סול פאנק, אפשר לומר הטריו הבריטי ג'אנגל, שמתכוננת לסיבוב עולמי רחב וכיף, אבל לא זה רק העניין. לפני שלושה שבועות הם הוציאו את אלבום האולפן החמישי שלהם, סנשיין, למעשה כאלבום ההמשך לאלבום הפריצה שלהם מ-2023, וולקנו. והנה קרי און מתוך אלבום החדש.

0: והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
4: שקל!
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. אני
5: רוצה להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שאת תתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלו להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.

שזה מזיז בכם משהו. הכוחות האחרונים כאלה של היום, לא משהו ככה עם משקלים. אלו הם פרל ג'ם וזה לייב. מה יש תעלומה סביב המתופף החדש של פרל ג'ם, היה ואם כן, שיחליף את מט קמרון. לדעת יש אבל דיבורים סביב העניין הזה. אבל חדל דיבורים, הנה זה הזמן שלנו לסיים את השעה הזאת שלנו. כמובן, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד איתנו. תודה רבה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, ולתום חלד שהיה טכנאי השידור. יש כאן עוד הרבה מוזיקה אחרי לתוך כל הערב הזה. ככה אנחנו משאירים אתכם עם המוזיקה, והסיום הזה שלנו עם ג'ימי הנדריקס והי ג'ו. היי. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. אז שמרו על עצמכם. ביי, ביי.

musica.

0: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
1: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
2: קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לחג נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: זו פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
2: שקל!
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: בחג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

stand up, please.

0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלווי באוקטובר 2026.
3: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: la
1: Musica nulla con la Iomle.